Это Эль. Чей? Чей? Чистлит Клинкварп. Вид Хойнаст.

Это el Чей. Чей. Чистлет. Кингвашп. Вид Хойдерст.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tjejen du själv görs. Tack för det stålen.

0: Hutchinda Flokk 18 sommerferna, så är det ett mega spännande tillbå i Skalavik. Brickvin.fo till här det sker.
1: Pappa, gå och skruva här härifrån. Jag vill höra tjej.
2: Självande kvar av ett här härifrån.
3: Du lustar efter tjej.

0: Jacopo, mitt skulle være litt i sønne jeg sa løtene og gjøre en senter. Herre, vi takker deg for at vi kunne komme sammen her i kveld, Jesus. Takk for det, Herre, at vi enn kunne bo evangeliet, Herre. Båskatten om te, Herre. Da takker vi deg så innere for det. Og vi er jo med, Herre, at du vil være her til stedet, Herre. Og at du vil vise gjørstene. Herre, jeg byr om å sykne Jens som skal børe året frem, og egen. Og jeg er alt det som fører frem, Herre. Vi lærte ikke alt trygt ut henne hender, og takke deg for det, at vi kunne sende dette rundt alt dere land, Herre Jesus. Jeg byr om å sykne øyne kvann som hører i Jesu navn. Jeg har vært et anker og sin hørsmål til oss om kvinnerne ved Sikersbron. Og med dem som vel kvinner i Bibelen, det er så øyelig nekkvar at den som lykkes åkken som nekk og Jesu nett. Det første vi gjør, det var vi spørre kvøy. Da er det er åkkerst, og så det svært også når vi henne, da er hun be, hun kommer til brunnen, og Jesus svære her, og så sier han vina, og med Jesus har drekket. Og så svære han beina veien, kvøy. Hvor blir du med en samverska kvinnor som är där som göte, vattna dräcka? Alltså, hon helt att det har inte skjöjma att det är bäge. Så säger hon, kom ner och vår ögon i nökron. Men så det svarar det, men Jesus svarar henne på en av en, hej, du har känt gav och gods. Så hej, du har spurt. Och så läser vi ett långt ner i detta som jag vill också upptäcka en av. Och jag tar inte ögon i ögon ner, nu vänder jag efter till det. Om det här att vi är så sjöt att bygga murar upp. Alltså, hon är samverje och han var göte. Du har inte en sjön här är baptist. Det är murarna som vi är så sjöt att bygga. Men han vill slakta muren på en av en. Och så tar vi komma så långt och nyer. Så säger han vid en att han har sagt det här. Hej, du har känt gav och gods. Och visste du hur han är som säger vitt och gömmer dräkan. Så hej han byggt här. Så hej du byggt han givet här levande vatten. Så hej du byggt han givet här levande vatten. Kvinnan säger vi en herre. Du har inte dröjt upp vi. Här kommer att kvinnan i ögon. Du har inte dröjt upp vi. Man ser att lycka sig som Jakob. Han som har gått ut och dröjt ur hessen brunnen. Han har givet kreaturerna. Och han har givet ödlund öron så innan. Alltså, vi är så tjötare att stötta sig här. Att alltså spörsmålen är vid. Tack med allt och tog som han att lägga sig. Men tog ju så hon var Leo och allt det där och jag spelade om allt möjligt. Så säger hon, Herre, jag tog mig rätt av vattnet. Hon följde att det var något annat som var mer allvarligt tog Jesus tog sig vid henne. Och så säger han igen, så säger han forskjelligt vid ena, och till sist tar jag hon så säger, jag var inte Messias kommer, han som kallas Kristus. Och tar han kommer så ska han fortälla oss allt som vi har gjort. Men han säger vid ena till er igen. Han så talar vi. Och Jesus är här i kvöld. Och till tog som hörer. Han är där och han vill tala vid det. Ta lätt kvinnan vattnkrokna stanta. Och det är det som jag har tagit så mycket vi har hittat. Att kvinnan lätt vattnkrokna stanta. Hon har kommit ut för jag fyllade av vattnet. Men nu. Så tar jag nej finns det livande vattnet. Det som var oförgångsligt. Och vi ser. Så lätt hon vattnkrokna stanta efter. Hon glömde allt om det. Hon lät allt jag ser stanna här. Toi, hon är finchenäck in och hon rann in i bojen. Och så säger vi igen, näka som ösne vid och ger kära. Kom ju suche man. Kom ju suche man som sagt mig allt. Man hann inte vara Kristus. Jo, sannolika. Han är Kristus. Han är Kristus. Jag kan säga att han tog i vojta. Jag har upplevt den där mannen. Han är Kristus. Och vi råknar vi att de flesta in här kunde se amen till det. Att han är Kristus.
1: Och så är det så att jag ska synger en sang nå. Og det er en gammel sanger som heter Dalsens Kvita Lilja. Og Jesus er tan viner gode som alt er våren mer. Det er så nekve viner som er rundt, som man kan hava, men det er ånden viner som Jesus. Det er ånden som kan skapa et så godt vinerband som mittelen Jesus og te og Jesus og med. Jesus, han er, ja, han er bare det beste. Jeg vet ikke om det kan si anvendelig, men jeg har alltid det, hva som er. Han er her i sorgene, han er her i neiene, han er her i sjukene, han er alle stedene, nær.

Ja, god kvöld hit. Jeg er veldig dårlig at vi her sammen med Tykon, for alt og vi. Jeg alltid glad for at kom her inn til Elim i Søldafire og kan døyla godsår. Og det så rævlig, det så stor og fremmedkjærektor at jeg slipper at gjøre det her. Og jeg husker nå da det var Horsk og Beis, eller Sank og Mosterøy, da blir jeg i Og at Jesus tann vinur gaube som alt vore med. Og det så fantastisk at kunna leva ui tui visso som tann djevor. Fantastisk, ja. Jeg fyrir at tåsa om Josef i kvöld. Og det altså Josef, pappan tja, eller fosterpappan tja Jesus. Pappan tja Jesus. Jag har varit sin trojus nere i den här tog nu till det gamla manna så att det kanske passar bättre till december manna men det är en ägg som vi kan lära av hur som halvt det är och jag halvt det vi kunde hitta efter sin här fall till Arne för vi är så ska det bia för jag tack för det att du har sett oss Jesus som är den bästa vinner som vi kan få för jag bia om här att Så ett år ska vara grått i kväll, för jag är i bio om att vi tar mån till framöver, att jag färger fram vi, och tar mån att det är från här. Så bio om att jag ska komma in och göra görst och färger, och bröjt och kom färger. För jag vill att jag och en ödlut hundra händer här i Jesu namn. Amen. Jag också i samband vi Josef, som jag har huggit efter i december månad, Så hugsa jeg om det her at jeg har ikke hørt nek om Josef. Faktisk hørt øyre lydig om han. Og da jeg rønner hugsa, så halte jeg ikke at jeg har hørt nek å tale om Josef. Jeg minnes meg ikke av å lise nek å tale om han. Og øyne er bøk til Max Lucado som må

0: han skal frelsa folk sitt fra synden torra. Alt dette hendte ved at jeg skulle genge ut som tale av herren og vi profeten som sier «Modgen skal være ved baden og jeg son, og navn hans herre skal være kattla Immanuel, som utlagt god ved åkken». Tøyne Josef vakna i oppe sjøvene, gjørde han som ångel herren seg og alle tonen, og han tog kone sønne, men han heldt seg ikke til henne, for hun hei åtte sønne sønne, og han kattla i navn hans herre Jesus. Og så leser vi det vågjere, og i kapittel 2, at Jesus han var føtter, og i Bethlehem, medan Herodes var konkurs, og vi kjenner vel søvende om at, så kommer vågsmennene, at løyte etter konkjøtene, og da kommer til Herodes, og Herodes sender seg sted, og da kommer så til huset, og søvbattene, og tilbøver og gode gaver. Og vismennene får så en dreim om at han ikke skulle fære til Herodes, men at han skulle fære høymat. Og så får Josef dreim nummer 2, ikke, i vers 13. Da han tar våre færner av sted, viste ångel herren seg og i dreime for Josef og sier, «Røyste, takk battene og mørtes vidt her, flytja til Egyptaland og vær her, inntil jeg sier det her til, da Herodes fære at løyte etter battene at drepa det. Ta røstes han, tog battene og mørtes, viser her om nottene og fører stedet til Egyptalands. Og så videre vi til at Herodes fører seg rundt og løyte her, og fann nekt bøtten og drept deg som var 2 år og minne. Det er så lysende sett. 3 dreimer, vers 19. Men ta Herodes var deg, og viste ångel herren seg og i dreime for Josef i Egyptaland, og sier, røyste, takk battene, og mørtes vidt her, og fær til Israels land. Du tar deier som lov battene etter loven. Ta røstes han, tok battene, og mørtes vidt her, og kom til Israels land. Nå, vi leser her om en mann. Hvis vi så fær og gjøk noen, hvert det som vi leser om henne mannen? Vi leser om at disse mæren var rattviser. Vi leser om at han omhoksen. Det en mæver som lortet i etter. Det en mæver som tåker med raven. Som tåker med boven. Han var djervor. Og han var løyen. Og han dralet ikke. Fantastisk mæver. Ja? Hvor ikke kjenner sånne mann. Det er slett ikke så galt. Men dette sier... Det sier om karakteren til honom. Hvordan han vær. Det sier ikke bare hvor han vær, men hvert han vær. Og vi sier her at Josef har en stor løyklod og hver Jesus var født. Han født i Bethlehem. Og hvor skriften skulle genge ut. Josef har en stor løyklod og at Jesus fører til Egyptaland. Hvor skriften skulle genge ut. Han en stor løyklod og at Jesus skulle så byggva i Nazaret og bli kallet Nazareare. Hvor i skriften skulle gjenge ut. Og jeg husker meg til her at Josef, han er omgant i høvesrollene. Det er Maria. Men det merker ikke at det som Josef gjør det ikke er i stor tydning. Så husker jeg, hvis vi tenker det til åkken, hvis du tenker det til tøyen, hvordan det vi tog en roll? Hvordan det tog en roll? Hvordan det tog en oppgave? Hvordan tog den ikke mye til er to? Og jeg har alltid, jeg tror det er svært at tog en så stor tøtning for herren og i herrens tjene, så det som tog gjerst. Så vi har også finnet ikke et felakskall. Jeg sa en par av en reklame til en film, Journey to Bethlehem om Maria och Josef. Och här säger Maria så är det en gång så säger hon Joseph, I am not the only one who was chosen for this. Jag är inte den enaste som blev vald till detta. God har inte bara valt medlet er. Han har valt oss. också om akon latikon som samkommer här att vi har så nekvar i mänskliga roller men det är så realist det är så tuttniga mycket att allt vi görs att det som too gest som kanske inte är en hövs lojklotor. Det var ju lik vad det är. Men det som too helt vi en hövs lojklotor det var ju inte det stannade här uppe. Det är det inte. Då all hinn tingene er det så, han var så stor en tuttning og må gjerast. Og det er så viktig at jeg at vi hokser om det som vi skulle gjere. Jeg minnes da vi bygde og nebo, jeg vet ikke om jeg har fortalt dette før, jeg har fortalt angstens før, men da vi bygde og nebo nå for nok så nekvann annen sjøgjene, så har jeg ikke større en løyklod og tog. Øyla, Lutland faktisk, gjør det faktisk ikke skjønne til nytt. Men så ennå for når så skulle de fære, skulle jeg hjelpe til, og så tenkte jeg, nå skal jeg fære, og jeg smekk for at jeg sånn, oi, det er donalig mann som du har vært, altså, man fære synes ikke sånn, og kjør det, hva skal jeg gjøre her? Så hun sa, jeg skal jeg fære, halte meg til omkring som du har vært, og så kan jeg lage som bare stola tog personen. Så tenkte jeg, få inn en slav, så kom jeg her, og halte vank var her. Så tenkte jeg, hva skal jeg få inn? Jeg krøsje bare på i halte vank, og så fører vi til gongt. Jeg minnes så liksom førre gang vi arbeidde på tætjen og halter av fætlige raskor. Det har jeg ikke hokset om. Ikke finne liksom en tøye gang og han fære i gang at arbeidde til oppa tætjen, nyr atra tætjen, oppa atra tætjen, nyr atra tætjen og jeg i hølen og ånen og liksom rønte jeg djøven alt det som han skulle gjøre. Og jeg minnes at jeg tjekket en løte til jeg skrik mer enn en tøye middag tvær. Så sier vi igjen, jeg må lukke fære rundt. Så var jag runt och jag var prövde inte att rista så där. Jag orkar inte att jag vill ge vin och jag minns det, jag för in i en sån skor här. Här var kaffe och kaka. Jag minns det, jag fick sån stor stitcher av brunare kaka och kaffe som var så grotstärsk. Och så lejer mig ner av bankerna och löt. Så måste jag bara lite. Så det är inte en hövdsroller, men det är det hela strävet visst det här var en mindre roller. Och det kröts jag tänkte på i omkring som hever hövdsrollen här. Men det är det som vi kunde göra oss nu. Och också, det är att vi stolar omkring som gör oss bygget här upp och gör det så jävla mycket bättre. Och det är oss nu, det är oss nu en så omätalig tuttning av mycket rolla. Jag har också mycket att ikon är uppvaksen och ger sig samkommande. Och det är att det är inte att tjäna Jesus är tog att jag har sett sådana här tikkun körsta. Det är att jag har sett det. Och nekla tar jag mig som inte är över mig. Och det är det som man säger, ja men hälsan älskar Jesus, ja men jag vill vara som dig. Och det är också en roll som vi öll häva. Som är så omätaliga tydningar i Mitchell. Vi är kattlade, vi är någon felagskattle. Och det är nejot vi tär, vi tog någon gavon. Det är nejot vi tär, vi tog någon, tog någon personlighet. Vi tog någon nätverk, vi tog någon nöje gavon. Och samman så har vi ett samla kattl. Och så spår den igen, vad säger du? Säger du ja? Säger du ja till icke vara fokus som Josef, men att göra en uppgave. Josef säger ja. Och det är en rikva av uppgaven att göra oss i samkomna här och sina fyra möter. Vara sundaskola lärare, spela och synka, vara vitlig strömning, uppvars på ljus och ljus, varselista och göra dräcka som tittar över till och i den grad. Och det gör att folk kommer. Tills vi hörde talaren. Då det kommer mig där. För jag får en dräcka man. Och det är så omättaliga tydningar mig. Och jag tycker att vi må också om våra uppgaver som ett felagskall. Och säga att jag säger ja. Ösna till dessa uppgaverna. Det är det som gör höllterna. Höjla. Då, vi kan lägga fram till Lukas. Att han var Matteus. Lukas, han tossar faktiskt inte om Josef för att det skulle täljas till mantal. Vi kommer faktiskt till Jolamagelier, men Men og ikke vi vise at det gamle testamentet, da han skriver primært til høytningene. Det er altså alt det her som jødene skulle ta å vite. Det er ikke så viktig for Lukas og for høytningene. Men det er for å vise at Jesus han frelser bare jøder og høytninger. Det er det som Lukas, utgangsstøy til Lukas. Og vi leser i kapittel 2, det er tilfære fra Galilea, Nazaret, til Judea, til Bethlehem, og så leser vi om kroppen, jeg skal ikke lese oss en nekv her, og vi tar om hiraner, Lukas han nevner ikke vismennene, og så kommer vi til at det er 18 år, Jesu føring, så ferdig inn i en temple, her de møter Simeon og Anna. Og vi leser om at teibæge Josef og Maria gjør alt det som loven sier at det skulle gjøre. Jeg husker også om her, også, vi tar som er, som jeg har tikkene av å være for meg, at man gjør det som loven sier, at man gjør det som Bibelen sier, og i loven om. Og det vurser så etter, og i loven om kjøpøttene til tøymen. Vi leser i vers 23, kapittel 2, Tøyt hei, Josef og Maria, nå høyde først alt etter lovherrens, før de atter til Galilea til Boisøen Nazaret. Og foreldre hans her, vers 41, foreldre hans her, før og først år til Jerusalem, til om påskehøgtøyene. Det er først år, så før og hei, som familie, til Jerusalem. Og jeg husker om at det er trofaste, som også som jeg var til å vise, Achter og achter, hatta vært hei tøy gjørt. Vi leser om ta Jesus ved tempelen som 12 år gammal. Helst 12 og fer. 12 og fer ved han her, ta vi leser om han. Og så hører vi ikke mer om Josef. Men om sonen til Josef. Stender at badene vaks og var størst, og fullt av vysdømme, og nøye Guds var iver hånden. Vers 2, altrus, men Jesus tok til vysdømme og ande, og inte tja gode og menneskjøn. Og vers 1, altrus, og han, Jesus, så for han høym vid høymon og kom til Nazaret, og vær høymon løyen. Hatt det som stender om sonen til Josef. Og jeg har rønt av lyset, det er ikke røvlig negv. Katolska kyrkjan gjør det i år 2020, så at det året skulle de være hittje etter hva de kunne lære av Josef. Og så var det två sånne setninger som jeg har bytt med, eller som jeg fengt i husen her, det var The Silent of St. Joseph, at han var stittler. Og så hitt som var en rolle, en titel som var given on, og en sekund øyder, The Guardian of the Redeemer. The Guardian of the Redeemer. Det var nesten som sort Star Wars slitt. Og jeg har liksom livet i denne setningen. Først, jeg vet ikke hva det er, verje endurløsherrens, kanskje, eller verje frelserens. Hadde han vært han som Josef kunde göra. Att han var den rollen som Josef fick. Jag också säger om en av server som jag vet jag har tidigt för om Moses och mamma hans här. Vi känner så väl serverna om Moses och är det Moses bok ta i ett bötterna och sen skulle dräpas och ett dronja bötterna skulle dräpas. Og vi kjenner søvniske er stod jeg kommer nå henne, men her mamman og pappen ikke kunne krekva møyr, og det kørte han, lette han ned i en liten båt, kan man si, og det kørte han ut i hjørten henne. Og liksom han ble senter av sted. Og jeg mente meg at hjørstet ikke tar imot var knust, da jeg så han færre om han etter henne. Og Miriam, store systeren til Moses, for at han nå og ser at han fer i med å tempelen og kjører døtterne til faro. Og han ser at døtterne til faro kommer ut. Og ser disse kroppene som fleiter. Og han teker han opp, og han teker drangen opp. Jeg kjenner ganske så veldig disse søvnene. Og hun teker drongen og helter han opp, og ser dette luttla badne, og liksom forelsker seg uen hun. Og så råkte vi nok, sier jeg har jo kjørtla tøytla etter, jeg har jo kjørtla tøytla ved mamma. Og ser en jette, som hun ikke var i dag, er sister Moses. Og hun sier, skal jeg fære etter omkring som kan passe et virke? Og dette fære sier ja. Og hun fære etter mamma søgne, mammene tja Moses, og hun kommer her, og døtte fære, djever, teker battene som hun nå øyer. Og hun sier vi mammene tja Moses, vil du teke han, og vil du æle han oppfyr med? Og sier, ja, det vil jeg gjerne. Og hun fører sted av henne, og fikk penger for det, eller fikk løn for det, og hun alltid henne ned drønnsen opp, og kom så etter ved henne. Og tid, jeg husker jo om at godt øsnes teker sin sånn, og på en eller annen måte, nå tog jeg som Josef, men jeg skal ikke glemme Marie Jøsen her, men tog jeg som Josef nå. Og han sier, han fer til Josef, og han sier henne, du kjever til henne ned drønnsen. Vil du passe på han? Vil du lære han det som han har brukt for å lære? Vil du æle han opp for meg? Josef sier, ja. Det vil jeg gjøre. Josef, merken til Maria. Han som god gav arbeidene for å passe på sin øyneste son. Og Josef var det at Maria sette sitt anledd. Og sammen med Josef, så gjørtes Kristus med av oss. Så godt døm vi på. Hvordan vi skulle være som menn og som papper, hvordan vi skulle være som foreldre og mæke, og hvordan vi skulle være som et rollemodell, kan man si. Och så vi kunde, och det är vi öll, det är inte bara de som är föräldrar, men vi är öll näkare som annars skjuter upp till och i miskon situationen. Om det är en huvudrolla som en mamma eller pappa, eller om det är en annan rolla, så är spårningen säger du ja till det. Och vi har ett felagskall till det här. Josef, Jesus han var fullkommen, men han var upplärd av Josef. Han var upplärd i Egypten, och i affärerna, och i Betlehem, och i Nazaret, till Arpojes. Vi såg en man som Josef, att han lägger sina trobelöjkar framför god och bojar efter svärre. Han säger ja. Säger till ja. Hur ser vi till någon ja? Josef, jeg vet ikke om han gjør det, men jeg øymente meg at Josef lærte Jesus å skrive. Han opplærte han, oppalte han ut høy som rett vær. Og god brukte han, og han vil bruke åkken hvis vi sier ja. Jesus, han lærte av Josef at arbeidet hardt, og han lærte at halda lovner. Jesus, han var lojen til vi sønne foreldre, til Jesus lærte at være arbeidarfotler, og lærte at være arbeidshemmer, lærte at halde regler, lærte at være en gøver med vår. Jeg vil med meg at Jesus han er veldig kjent som pappa sin, og han er veldig kjent som mamma sin. Jesus han var målrett av hverdag, så ikke jeg vet, men han var ei mjukur også. Han var arbeidarfotler, men omvoksen, og han var en tjenare, og han var en løyere. Kan jeg se just det? Jeg har alltid til så reale større avvarskene av hvordan vi er, og hvordan jeg tar til truttjer sunk og øsne, så hvordan jeg øsne, kanskje det er å se det fra omkring øren øsne. Kanskje omkring det er vurs tøy mange hvordan det skal være. Jeg vet ikke omkring det er vurs mer til nekva tykkum. Men lett dere halte dere til det og ble vi at gjøre det. Han sa omkring gjerne til at det var gjørst. Jesus lærte han at være, Josef lærte Jesus å være mildan, og han lærte Jesus å være lutnan, og han lærte Jesus at gjerne vilja fægisjons. Vi leser i Isaias 3:6 at han var illa viðfærin og han bærda stillur. Han let ikkje upp munnen som lampe og vi løtt av sted av vera drype som seier og tegjur til det røyde han. Han let ikkje upp munnen. Og så hugsa jeg at vi er öll lærermorstare, vi er öll firemyndir, vi er öll lærare av Ibsen Ötjön. Spurningen er bare om vi vilja det. Josef han var stittler. Men vi vet att han hej vi vet om 8 år som han säger. Jag vet inte läser ju halt det bara rätt. Vi vet faktiskt bara om 8 år som Josef höll sig och säger. Det har sagt att spurt då hur ska jag läs ner sonen ska dra ut. Säger han Jesus. Han så säger han att han säger Det säger han, ja han säger Jesus, det är vi David. Och så läser vi att året var hållt och tog bostad med någon, fotland av nage och sannlaga och vi såg dörd hans ära, dörd som henne och ögonbornes vandring hejer från färgersyn. I hans ska bli lojt. Han är sonen Josef. Han framgör att det tycker vi är att släppa att göra det här. Jag hade det så. Det så tydliga mycket av det. Jag vet också om att det här. Kvart för roll och häver to. Kvart för roll och häva vid finch. Kanske också. Josef fick Jesus i hånderna. Och Gud säger. Vill to lära min son. Och kvart är to finch. Kvart är to finch. Och jag husker om att i Matteus kapitel 28 här där Jesus gav oss något på från vers 18. Då står Jesus fram, talar till honom och säger Mer giv allt vald av himmel och gör. Färre tog ut och gör öll folkastöd lärsvånar. Döpe tör till navnet färgens, sonarens och höll i antans. Och lärde tör att halda allt och ge av båda tyckon. Och är vi tyckon. Alla det är lycka till enda tygarna. Og jeg husker til, hei det som god, tos vi tikkun, det som er tryggvann, at god til å tykje en bådskap om den sonen som han gav for 2000 år og så gjerne. Og så teker han en bådskap, en frelse bådskap, og han teker den bådskapen, og han gjever han til okken. Han gjever han til tøyen. Og han sier, vil du bære hent den bådskapen vi gjør? Vill du det? Och det är det som vi tar av Finch. Jag håller det här att det är så viktigt att vi håller fast vid det här. Vi sjunger under sanchen Kristus frälser till folknar. Underverk han ger ut det här. Vån han vånlösen vöjter och det är syrkin görst och glädje. Och så är det inbjörningen to som ångar sanna glädje för han drala oj i det här. Men kom till han. Minst att Kristus ögna till fullnar frälsa kan. Och här är den här bådskapen som vi öll här finns. Som här var tidigt med Jesus. Och det är en så omedeliga dyra per ting som vi där finns. Som vi kunde bära vågar. Som vi kunde geva öron. Och till den rollen som vi där finns. Och är det en huvudsroll. Det vet jag inte. Det är som andra på Kristus hörde på det. Men det är viktigt att du gör tvinn past. Och jag gör min past. Vi kunde färja ut och vi kunde bia och vi kunde geva. Min bön är att vi är att vi täcka hata till oss och vi säger att ja, jag vill. Och vi kunde tåsa om den bästa vinen som vi kunde finna, Jesus, som är den bästa vinen som är. Och vi vet att Herren vill signa oss. Och han vill bruka oss och ta uppgavar som vi kan göra. Herren signas vid år. Amen.
1: Ja. Det är en sanger som blev yster i 1936. Och han blev tuttor 421 så igen. 1 januari. Jo, han vill näst tutti enda ner sanchen som heter Ransaka med en. Läge är faktiskt från upprona följtje i Chinyanya i Afrika. Men det känner öle var läge. Det var inte. Och han handlar om det här att en bön till god, hur ofta ber vi det till god? Alltså, Ransaka med god. Du känner mig, du skiler mig, du känner allt i min liv. Ransaka mig. Fyll mig vid det här.

0: Já, það verður ekki nægt tíð saman mér. Það sem verið svo gott er að ég haldi þetta verið öðlega grótt og tvíðlitt. Tutningin er við sinni hér að lúttaka og í tvíð sem þú er saman við . Sista sundag þá var frúi vittnesbúr og þá var en unge meður uppi hér og segi svoleiðis að frelsan hví skuldi hún verið hjartanum hann held að vera undarlegt og hann dútti orðið að segja nær hann var frelstur og svo kom hann hugsa vorstu ekki nær du var frelstur ja hann segi hann málbær sig svoleiðis það var ekki svoleiðis som vanligt. Så lades in i en kammer gör sig repta. Att man har en andakt. Kvart huxar vid om frälsarna. Gosse ser hon ut. Gosse följs dem. Är hon fyrakanta? Är hon lätt? Eller är hon tung? Jag kan gå slöjpa runt på. Jag har också mått att han säger att det. Att det är ganska riktigt att också om akkurat som när ung folk är det att vi är strujast. Vi är passa in. Vi är vara en pastor av hesen höjmen som är där. Och hur gör det här? Det är ganska tog att vi lägger för stora bilar av det. Jeg minnest hverfor jeg hittir Levi og Dava. Han spurte alltid hvordan det gonger vi frelsene. Det var det som la honom fyrst fyre. Det var ikke om nekka om fiskarui og om nekka anna. Nei, hvordan det gonger vi frelsene. Hvis vi hukser om kærløygan, hvordan ser kærløygan ut? Han ljøsareier? Etla er en hjärstaformar. Och god så vars du om du har älskat eller älskat vår. Att du har lot i kärlekan. Jag vet åt att ta i du var giden i med vår liv. Ta var kärlekan här. Ta i du komst vi hälsa av er. Så var en mamma här. Och för dig. Ja. Ta till. Kärlöjden tid. Som Jens var inne i. Ja. Hvis du inte lottäcker i kärlöjden. Så blir han fjärare och fjärare från dig. Men hvis du djävul. Og tekur du med det, så fyller han mer og mer og i løvdekker. Jeg husker ofte om den bortstilte sonen, papen. Det stender om her, jeg har 82 siden. Og han unge, papen har pura sikkert, alle tøyene husker om den unge, det han vill vara tryggor och ty äldre. Han är vita autoi att han äldre, han får något för att det är vågar. Det väljer vi hino. Han ska nog röjna att bröjna hotten i oss och en dag. Och han är inte vid en ötta. Och han är be i fyrin. Och så kommer det här och sonen säger gemmer det som mått. Og det som han var bensjen fyrer, det hendte. Men det, jeg husker meg så leis, det sendte ikke så leis, men jeg husker meg så leis. Hverskvald, hver morgen, hver dag med det, er han ferdig ut til Porsche. Hukte ut i horisonten. Vi vevn om at søtja sånn. Og til så kjem dævren. Og en dag ser han han. Og jeg råkner vidt over som er tofflån, så stannet at tofflån er etter. Han fra sted, han renner ut. Kvøy, tog han over elska. Og til det viktigste, til hetta, øya vid øyn, som stender ut vid porstry og hyggor. Og takka vid lovd i hans har løyve. Og hans har bøtt Han sa kärlek. Och öja vid frälsarna. Och hvis jag inte vill öja frälsarna. Så gå ut hit. Få färter i henne. Hvordan hon så ser ut. Hvordan hon följs. Få färter i henne. Det är det viktigaste. Tack för en fantastisk löte. Skulle jag ändra löte. Gå god. Takk for dette møtet. Takk for det at vi får lov at oppleve det. At vi kunne bli sammen med det her. Og gjøre noen år og gjøre noen sang vi har mynt av. At du er god møgn og du er frelser møgn. Sikne du akkurat som samkommer. Og legg du av treet. Og nå vi begynner på en nødvendig vek. Vil jeg be deg om. Hetta ska vara vikan. Samma vid det här. Vi tyna hånden rätt i allt. Amen.
1: Så vill jag tacka för er kväll och att Herren ska sykna ögonen kväll.
2: Vi har sänt en attalle vid Jens Christian Olsen och även var Josef ur Nazaret. Upptöken var gjort i januar 2014 och i LM och i Söldafyrre. Och det var Riktus som är steg för upptökena. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Søg skra av iktus.fo.

Og så skulle allir heimurinn venda sig mot dæmon. Og så skal Herren komma frelsa dig, ta ett heropa och akalla namn hans. Hetter attarna att

0: hans avit I livet, som etterkomme hans av stedet sier avit, som ikke deg, og I hånden, eller sovna I hånden, skulle de alls ikke komme undan teimen I sovna Herren skal selv komme ned av himmelen ved veltesråpet, ved rødt iver angelsens, og ved lure gods, og de som deg I Kristus som skulle ryse opp, og så gjerne, skulle vi til livet som etter være rikt borster I skoinen, sammen med heimen, at møte herren og I luftene. Og så skulle vi alt og være sammen med herren. Og så stender dette, trøste hver annen vi I hessen år. Hette det som vi våna. Hette det som vi vanta. Hette det som vi kjenner fra skriftene. Det stender ikke om nærheten for å hente. Det stender ikke om at nærheten skal hente åren Hetta för hända. Det vill säga, det kan hända nu. Det ständer inte om att I mittlar tog vi boja att vi vill sikna I vi nekvån gåon tänkom. Vi kunde gott få förfylltsing I sin jakon. Det ständer inte om att förfylltsing eller välfärd gott eller ring för jakon. Men att vi skulle leva I en godsötta vattande komo hans här. Vi gläder oss I kvällföringar där som vi där finns I för samkona. Men vi skulle vanta och våna att det var inte en föringar där att säga. Att vi kunde vara hemma till honom I nästa. Vi vet att vi kunde ha ett sånt samfulla vid han med att gänga och boja och till stöv vid ju. Lycka mig inte kvart händer och kom. Lycka mig inte kvart omstövna er så kunde vi ha ett samfulla vid han och tjocken år hansare och I anta hansare. Kvöj? Jo, tror anten hur tidigt bostad och jag individuellt, men ägstna som samkomma. Samkomma hansara och görs. Den jödska kvittosunnan blev helt en halv trusdegar att han har postenar. Och det ständer I 3 Mosebok kapitel 23 vers 16-16 att halv trusdegar skulle det tälja Til dagen etter kjent av sabbaten, ta skulle de bære herrene fram offer av tøy nødgjegrøyene. Det vil si at kveiten om. De skulle bære honom offer av tøy nødgjegrøyene. Ur bostaden tikkere skulle de komme ved svartjebreinen, tveimundbreien som skulle være gjørt av tveimund, tøyende av porten av EFO av funumjøle og bæka ved surdage. De frumgråer til herrens. Hette han ikke som gjøtene var bittende om å gjøre holdt trusdier at den av porstene. Hverja viko var det vanligt av jötnen att bära 12 brej in I templet. Det blev lagt för herran, det var bäka av åsurka om datje, till surka var satt som sint. Det var skarft och det kunde inte vara borde framför herran. 12 brej var borde fram av åsurka om datje under alla lovene. Till god skulle inte ha några vanheilagt in till syn. Det 12 brejen I ombåget, det 12 attenar. Men knappt en dag om året under de jødske festene som kvittosunnan, så var dette brøtt. Da skulle 2 brei berast inn. Og hesper I breiene skulle være bæka av surdæts. Og en stund kvitt, hva merker det? Og en kan undre seg, hva jødene vite hva det betyr? Og det kan utleggjast kanskje på nekva matar, men man kan hoksa seg, her det som lagt I Efesusbrevet om heitningar og jøder, eit folk. Surka, nu kunne knappe at det som synd var lagt fram for Herran. Kvitt, Jo, du heilig andre var ut. Du arm var han deg for syndene. Det vil si at du er til å komme sammen med det, så det andre som sitter inne her som kan si at hei, syndafri. Jo, vi egen gods vi syndafri, men dette surdage, dette surga I holdet, som bundet av synd, eller bundet av en synda natur, kan leve for gode kvøy, jo, du alt trustig fra måndan, døg offre av krossen. Og han døg fire med og til. Han sette nægget nødt av stålen og hette til som vi kunne leve I. En vanta gledende åkken til han det, døg han som atter. Det hette til som året lærer åkken. At han kan tegge åkken hjem før jeg lød. Må hette være et trøster år til åkere og en gledes det over at hokse om at Herren bor I okkon, bæg individuelt og som samkomma og må hætta brennu I okkon til næstu kvitsunni om han bor vi að koma. Var en signa, hvað næstlega?
1: Og for nå å høre Ebenezer går og synger tvers hanje fri.
2: Den fyrre sannsyn vi fra synger, han heter Vidrikv. Og han er skrivet av Keith og Kristin Getty og Stuart Townend. Og Meta og Fløton hever tuttan til først. Vi fra synger han av først. Det en sanger som er skrivet ut fra Hebreabrannen 11. Nettopp til at leva, om at leva og utrykv. Gås i åkara forfødrar, livt og utrykv. Og gås i vidt ut det, egne festa han framvis og eisne leva og i som utrykv.
3: Ja. Ja. Var vi fra Sintja, så hoksa jeg lukka sida lusen rom hendas hantjen. Han øyte vi trykv, og til er jo vi trykv, at vi blir frelst. Og herren Jesus, vi trykv av han. Og i det, kvittes hun i det, alt kjøve at det er vår tørre og nådde. Det er det kvart år av kvittes hun nå. Og i fjøra verset, her leser vi, og i verset noen her, vi trykk Guds folk og kattene fikk, ta en fortapt og abere glede på, sette fengar fralser til å kua fru, og noe ut om Atlanheim. Og det er fantastisk å huske om at vi minnes kvittsen og det, ta og holde anden kom, og vi tar og finner bådskapen fra øren her i førjen, og tog jeg alltid at vi har vist sin kjente sannsyn, og kun tid også om samstånd som til lørdag, om at en sikker av alle mennesker bygger hjemme, har omkatt i hørst om at Jesus kom.

Ja, det er flere enn 18-40, så jeg nå kommer vatten i at heller stål, nå kan det blå drøtt opp i det. Jeg helt med, hvis ikke det er ikke feil, jeg kjenner raken av torren kjøtet herfra. Jeg vet ikke om flere av de kan ha mest nærmere til det. Så jeg skal anse etter togene som er. Først av ødelen så halte jeg at jeg skal innskje til en gledelig pinsafest, som man har sagt her, alle andre, med de øyne. Jeg vet ikke om det er avlagt. Det noe som stadigvæk sier til? Han ikke tår ordentlig, jo. Hvor Anna har hodlet rett han oppe. Ja. Tykker, dette her som Ingvar til å nevnt, dette her føger det jo ikke herrens folk, ikke samkommet gods. Og tror jeg at det er noe særlig. Du kan komme sammen, for jeg gledes om hva vi herren har gjort fire ganger. Og Jesus han lovade ju lärarsvännen att han skulle få kraft ta i helig Anton kom och att han skulle vara vittne i hans öra. Och det skulle börjast vid det hemliga och Jerusalem och Judea och Samaria och Galilea och så färde alla vägen till hemsens ända som kanske löj nog är i Rom till här som apostlar så han ändar men till här som alla hemsens ändar ta till här ändar möttost. Alla vägar för att Rom, det var här som alla mentaner möttost. Och tycker att här var vi en eller stärskare samföring att det första kristna får vi här bådskapen. Det var en livsbrötande bådskap och det var en livsbrötande ande, Guds ande, som har tidigt byggt och i tajmen. Och det är kallvältet, det är inte skrevet att säga det, det är kallvältet han tar kända grekst romerska heimen. Og det var Guds ande innan oi, og den kærleggen som de hadde møtt fra skaparen, som var drøy med inn oi tæra løyve. Og hvis jeg kunne få spyrja, sin du meira konkret, hva er det som drev deg? Hvis jeg kunne få spyrja omkran at heimen, ja, hvor er vi gåra spurt? Paulus, han skriver nok, så får spyrja Paulus. Hva er det som drøy deg til at vinna menneske? Hva er motivasjonen til å fortelle øren om Jesus, hans til å oppleve så noe motgångt over Spyrigion. Du kunne haft en god karriere som rabbinere og i tatoer i Israel. Hvor gjør du dette her? Og vi vet godt at det har vært til å oppleve kraften at det har vært ved Jerusalem til Damaskus til å møtte til å opprystne Jesus. Og så fyrer han en gang til Atena. Men hvis du kunne skulle komme midt inn i hans Atena og spørste ham, Paulus, kan du se det noen flere år av dette her? Hva er det som motiverer deg til å vinne mennesker for Jesus? Og fortelle deg, er det noe som dere kunne bruke i førjen, og i akkurat livet, og i det? Så vil han sagt ja, og han har kanskje sagt, vi les et brot ur 17. Korintbrev kapittel 5, og les versene 11-21, og derfor jeg gjør det. Nå, Paulus har ikke sagt, vi har hatt det vi med. Men jeg husker meg, han kunne funnet på hva han skal ha sagt her. Her stender så løsner i 17. Korintbrev kapittel 5 og vers 11. Og for å lese det, det er kanskje synde torskilde tekster, så man skal ha tungene midt i munnen. Et eller vers. Vi tar at vi nå vite, eller hva er ferdig? Oppleve. Hva det at øktast herren, røyner vi at vinne mennesker. Men for god tid vi åpenbærer, og i vanlig av et eisen er åpenbærer for samviske tikkere. Vi får nå ikke atter å gjøre åken selv om vimme eller tikkere. Men vi gjør at tikkene over at rosa tikkene av åken, så tid kunne ha åkkerst at svære teimen og rosa seg av tog som teir i utvårstås, ikke i hjertan. Tog, våre vi i gaseien fra åken selv om, så var det for godt skuld. Og her var vi skil okkara, så det fyrir tikkara skuld. Så i kærleikje Kristus tvingar okkon. Vi her var jo dømt så, ein deg fri öll, så det öll deg. Og han døg fri öll fyrir at dei som liva, skulle ikkje langt liva fyrir seg sjálf, men fyrir han som deg og opprisen fyrir dei. Her etter kjenner vi til ångan etter holden. Om vi så har kjent Kristus etter holden, kjenner vi til han jo ikke langt så.
Om du en i Kristus, så han nødt til skapning, og ditt gamle fære, til vår nødt, og alt det fra gode, som vi Kristus samt i okken vi ser sjølven, og gav okken tjeneste sattarinnar. Så jo Kristus samt i god heime vi ser sjølven, og tilroknart heimen ikke synder tarra, og han har lagt nyr ui okken og sattarinnar. Så vi dyr ta sendte på i stedet Kristusar, som det har vært godt, og jeg anmente vi også. Vi bier, og i stedet Kristusar, vi satt vi godt. Han som kjente ikke synd, gjør det han til synd for okken, for at vi i hånden skulle være rettvise gods. Jeg husker jo i stortet å teke, jeg sier her trodde jeg motivasjonen her frem, som jeg alltid er, at hun kunne dreie bort til jordhesten i bråten, som Paulus skriver. Den första motivationen till detta här är frykt för Herren. Är frykt för Herren. Han säger i första versen som går loss. Vi tar den vita kvart är att öttast Herren så röjna vi att vinna människor. Kvart är det som motiverar dig Paulus till att vinna människor? Det är Guds öte. Inte tan öttom kvart du går i banjo för omkring, kvart du går reast. Och går kvart för det som kan hända. Tui at avri klikni i rogon, anku kjemum vi en stingandi ori et leina refsing. Det er ikke her som Paulus er. Nei, han er vana djupa, djupa ærefrykt fyrir skaparen. Jeg hef lart god skaparen a kjenna ui djöknu Jesus Kristus. Han uppenbera i 24 mer av venon til Damaskus her. Jeg standi ui apyrt i fri honom og i samband vi mina tænaste som jeg finnst fra honom. Og eina fyrr, så skal jeg standa fyrir domstolen Kristusar. Og jeg skal gjøre rokkenskap, få løn fyrir mine tjeneste og fyrir mitt liv. Nå er sånn her domstolen rundt, jeg var sikkert ofte hørt og nevnt, i minst en av somre time som taler jeg til jeg var baden og unger, nevnte dette året Bema. Hette her er tannpattleren her som til dømes i postlasøvene er røv over hildnar. Etter her som lover og dom over er saktor ut i romerska samfunnene. Hette eisen tannpattleren her som vinnaren tar spente, ikke åttafotle, men tar spente vinnaren av ankerne av leikene. Ankerne av de olympiske leikene til her ut her få sitt heierstetje. Så det er dette som Paulus sier fire sier. Han har finnet lov til å tjene skaparen. Og det som motiverer han er en djupur, djupur godsøtte. Han greier i hvor det som hever kattel han til hese tjeneste. Og han greier i hvor vi endan av løven og sin tjeneste. Her skal han gjøre råkenskap opp. Og hun nøydes ikke å være nervøsor. Men han kan spente trøyna framfor henda pattelen. Og han kan oppleve at Herren kan sige vi han godt til å gå og trygve tjenere. Så forklarer han løsninger om hvordan det at han har vunnet mennesker. Og hette bare et løyte innblikk i det som han gjør, og det bjøs ikke løytjast, det som åker gjør, og det som Herren og kattler åker til. Men han sier at i ljøsen av domstolen Kristus er, og i havering for i hånden, så lett vi etter at vinna mennesker. Altså, at ivetale deg, at samføre deg om evangeliet. Til dømes i Efesus, herfri Paulus inn i synagogene, og han vittner for jøden om Jesus, og sier at han helt samtaler, det stender om han helt samtaler, og samførte, at det er måret, at vinne. Han samførte deg om det som har det røyde gods til. Og da han kom helt til enden av apostlesøvene og greier i kapittel 28, og han sitter i sin herbergen og i Rom, da stender det eisene at han røynte, Paulus røynte, at samføre deg, jødene, vi vidtjende Jesus. Tykker en av oppgavene til å samføre mennesker, det er bare å fortelle at du er enfaldet vittnesbord om hvordan du møtte Jesus. Det er ikke noe til han fortelle. Hvordan han var ved, hvordan han hedde de kristne, hvordan han ville dem en ilt, men god tryner inn i hans liv. Så kan han fortelle dere vittnesbord. Og så er det de som har lært akkurat fag, er ferdig djupt inn i akkurat, og i naturen, etla og i menneskenaturen, hva det skal være. Og som regner at flita bort og intellekt og erfaringer til folket, så vi kvart så kunne vi halte at dere er så vise og lært så nok, og kunne si, jeg kan ikke tykke hva godt, til at nå har vi lært så nok. Og det passer ikke. Og kunne alltid lære mer, og det er alltid mer etter, nok mer.
Men att flyta bort vi kanske einfalt och en mjukom spårning. Hur ska du komma till den nya stövna? Vad är det proggande för att du helt ut här? Det kan du gott spyrja. Och det här gör det Paulus eisen. Nu, han förvågar ju. Jag ska inte göra så något bort ur tog. Men det här som om att det är något som jag var akast han för vi oärligen metoden att jag var evangelisera. Och i kapitel 4 och vers 2 här tar han om att ganga fram vid Svici och han färre orkos av ärligande. Men han säger i Jesu brotten att jag är alltid åpenbärst som jag har gjort. Till Sucha, att jag tänder och hur jag gör det. Och jag tror mig att jag in och att det här diskussionen om att få vimel från Tikon. Varsågod, Tikon skulle brukt det här möjligheten till här nu. Verlande till att rost mer hälter. Inte tror jag Paulus gärna trångt till att vara rostor. Men han har inte bruk för kritiken tror jag att han är inte rätt för kritiker som han färs. Han har inte bruk för att geva sig själv och vimmel, säger han. Och på en måte har vi helt inte bruk för att tycka vimmel. Jag tycker att det här brevet som God skriver. Och som är vittnesbörd om för att God själv ger och tycker att livet och gör mina tjänast. Tidigare brev Kristus är. Våra till vi åkken, säger han i kapitel 3 och vers 3. Skriva, inte vi blättje, men vi anta hans livande gott. Inte av steintalvor. Men att köta halvor. Men det är som om att han säger, vad ska jag? Här kunde vara att jag vill utvart oss här som tycker halvt det av. Jag lägger inte oj. Tjamera handlade om Guds ötta och att vinna människor tog att jag var smacka och säga att God älskar mig och hon berar sig för mig. Och jag kunde sätta och en samma spårning som de som låg sig efter brevet tog att kunde sätta sig. Ta och jag ska stå framför dessa här tronerna här som God stentor eller sitor och jag ska få mina lön. Så handlar det först och främst inte om att vara dömtor till förtäpning eller till frälse. Han domar i färden efter om för han som tror på Jesus. Så och det är inte om att vara vräka och som personer eller som en kristen. Men det är en evaluering, en metan, en ettermetan av våra tjänaste. Och en motiverande faktor i Jesu tjänaste som och ger nu kan vara att du går spyrja på en annan. Jag har gått verkligen lärt herran att känna. Vita är vi nu vita för att det är att öttast herran. Och i hok som är det här, tar jag en tål som är att vita, så är det här en erfaring av att jag har lärt skaparen att känna. Det är inte en teoretisk vita bara. Men det är en personlig vita som ger att han känner en personlig ötte och viring in i hans liv. Och att kunna spela om sig själv, är du här? Prova hok som dackeldena som tar färre efter omtjogen. Är det Guds ötte här? Är det något som värsta mot liv? Är det huxig om vi ska göra upp? Inte då jag ger banjo, men då jag ger spentor. Har du nu givit mig en möjlighet att tjäna sig här? Förslittla där att tjäna kongarna kanske. Hvor kan färre och tjäna fröjdiske kanske? Och Mary drottning. Hvor släpper till det? Och så är det här han som har skapat universum som är kattlåg och inte bara vid hans röböten. Det är stort. Men det är snarare tjänare. Och att tjänare tar mig gav som gräva. Så detta var det första som motiverar Paulus ärefrykt för herran. Ta nästa och läsa om vers 14 och 16. Paulus han säger.

You know, the Southern Brothers, we gonna make my getaway. Vi får bannlös vi är till nästa läge, whatever we new desire, I can testify.

The Eastern Gate har vi här vid Mark Trammell Trio. Vi vänder så åter till Southern Brothers som vi tar oss av om fyra sändningen. If you want to go to heaven.

Vill du Young Harmony vid Lennon I'll Never Knew Love. Och det här är en flow som kallas för Strength. Vi får så till Paul Williams and the Victory Trio. What a Journey kallas flowan, lägg kallas I'll Be Young Again.

0: Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna från kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Tjej, Kristlet Kringvarp. Inte du har stola, så har du konto i bedre banka. Kontonummer är 1-5-1-4-2-333-2-6-6-6. Tack för stolen.
1: Hjalt du meg, hva er noen der, hva er noen der?

0: Ebenezer går för nu att framföra tvärsandkör och så kommer Gunnar Nilsson att ha då.
1: Tack för det. Ja, det är helt av er. Här är Sjuren, Tjattikon. Och just det är något med det förra mötet och detta mötet har varit onker som nämnde att det var så glädje att sitta som en ung folk vid Kornon. Och det är rätt äckligt vid det välsiktade vi har finnit sån ägg, nudge och ung folk vid Kornon. Och det är vi helt omöjliga tacksam för det. Det glädjas vi om till att böna svär. Medelåldern var ganska blivit däckan och över. Så det är vi glädjade om. Och nu är vi en fjörde, två och fjörde vi är sjöra. Men vi är nästan att dobbulta vid ödler. Så det är otroligt störst och gott att vi kunde ha ett störst kor. Och att vi kunde färra och vara väl manna i kjolt här vid bara är ett halvt kor. Det här är bara sannsynet som vi färra av synsat. Här är det bara upprona förstyr. Bäg år och lä. Ta fyra. Det är bara ett färg som är varlig sommarslig sannsyn. Ta fyra han heter Dorda Rydje Indesli i maj. Och ta visst inte synsat om tjaldersklipp och sommardåar och söljer och äplavälter. Ja, men så nytta är jag färra. Jag får leda efter någon enskån sankon. Så det är Jens Dam Jakobsen som har istända sanken. Och Jens Gottesen har gjort läge till. Och faktiskt utgör, den 23 maj, då har Jens Gottesen varit 120 år. Och den sattning som vi får synka, han är ästen välkänd. Det är sanken Grower och Flair. Som vi ser nu latta och läggande läge lyser godsvöker och nattura. Hesa Orsens tog. Och till Ismar Johansson som jag skriver han. Och jag kvarna läskande som jag vill göra släge. Men först står där ute inte slima i.

Johannes 3:16, det som ble sagt. Jeg vet ikke hva du er, men det var årgods og andegods som taler jeg til hjertet mot. Jeg så elsker jeg god heimen at han gav sånn sin inn øynbarnet, for hvert han utrøyre han, og utrøyre han ikke skal fortapes, men har av et liv. Jeg har sett mine fortapt og støve, og jeg tror, og det brøtte liv mot. Hatt det som årgods kan gjøre dit. Og i Markus 3 leser vi om en mann som av en eller annen hatt enda i noen trobeløyga om strusspurninger. Han er ikke bygd om det, men han enda i her til at han etablerer religiøsiteten yngst i at ta seg om lærer, skipaner og annet. Akkurat som Paulus enda i en av tvistøv i Gjøtenom. Vid människa löjda till hatten. Och läsa i vers 8 och i Markus 3. Attur för han, Jesus, in i synagogen. Och här var mävor som hade vissna hånd. Tar hade egen efter honom, alltså Jesus. Om han månde för att grå han sabbat för att han kunde få också kläa han för. Ta sig han vid mannen och i hejen hinna vissna hånderna. Røys til og kom her. Så sier han Vittor, kvært løyvelet sabbat, at gjøre godt, eller at gjøre illt, at bjerga løyve, eller at drepa, tar takt. Ta hukt i han rundt at er i røye, hermer om at gjørstet tar av oss og hør, og så sier han vid mannen, ratt ut håndtena, Mäveren, han ratte henne ut och hånd hans är var frusk att. Ta förfarserande vid att säma ut och hyllde rå säman vid rådningen mot honom. Gustav skulle få point fyr i honom, Jesus. Vad suttar vi här? Hur suttar vi en bo från Jesus? Och bo Jesus är enten är som är lojen eller som är olojen. Vad gör det som mäveren? Han hade en vissna hånd om han ur, om hon kom ett la fyra och genom en arbetsvandlok eller om han fötter således. Han säger att han, hon blev frusk attor. Men så det kan vara att hon blev en avkribla på en eller annan hånd i hans liv. Han tekar henne fram och det är högre hånd där ständer Lukas. Då han tekar henne fram och i trygg, vad gör han? Jesus han gör henne frusk. Och således är det flera frasagner i evangelien. Vad säger han? Han säger, tack sångtuna och gack. Jesus säger i kvöld vid te, tryggf och mot värsk av Golgata kross. Du har väl nu om att vara lojen eller olojen. Eller du kanske säger en omkyllning som Agrippa kongor säger. Ta vanta lojti av att egeris kristen. Hetta det som vidstande i vifir. Anten talar, anten bänkar. Och vill hava att vi då huxa om det här. Och kvärt tryggf i verlegan. Vi hava kanske ofta lindet till att göra trunna till näka öliga haflökt näka. Näka som vi inte kunde göra förhållt och kom till. Bibeln har en hela kapitel om tryggf. Och tar ju han i kapitlen i Hebreerbrevet 11 och tåsar om trygg för att äta ta. Ta suttar att man har hela lustförskull och Moses till döms. Här är han liv och utrygg. Och hur så lever han utrygg? Vi är våra lojen. Vi är våra lojen i för en hela vår god. Och tar ju båskapen vid vår boavar som Paulus gjorde för Festus och Agrippa. Så var det inte att det är stora gärningarna som tar skulle göra. Det var att täcka vid tryggf av bådskap. Så gå och to som kanske kommer in här kanske och helt det kanske finns en troblöga nu till att ta sig om detta. Att Jesus Kristus i krossfästor dig och gärna och risen uppåt och lever nu i högre hand gods. Allt detta gör han för det till, men han säger vitt tryggf. Och i Apostlasövne, kapitel 2,
Og hette det sørste tve versene jeg skal sige. Apostlesøen 2, kapittel 2, vers 1, sier så løs. Og så skal være at hvert han og kattler av navn herrens skal være frelster. Hatt det lyfte fra god. Kattler to og herren og i kvöld, og i trygg, og erst hon og løyen, så skal det være frelster. Herren har givet oss til å lyfte, og til å fantastisk lyfte at heve. Gosse vaks samkommen, og til å lese av dem i Apostlesøen kapittel 6, vers 6, her det stendur, År Guds hei i framgångt, og tal lærersvøyna i Jerusalem vaks og i stauron. Stauror haupor av prestenon gjørtest trunne løyen. Stauror haupor av prestenon gjørtest trunne løyen. Vil du være løyen og tryggva av Herren Jesus Kristus i kvöld, og akadla Jesus, så skal du være frelster til lyfte fra Jesus i sjolven. Måtte du haft dyrve og haft det som råpa og avkalla Herren. Be han om å komme inn ut ditt hjärsta og han skal komme inn og takka bostad tjader. Og du har ett ävet liv samma vid honom och i alla räver och du hjärsta ett gudspad som vid andra ösnjer av gudstör och nöje. Amen.

0: Hej. Jag heter Elisabeth, som sagt, och jag är 18 år gammal. Och jag bygger i Hawaii. Och jag har varit något nervös på ett tidspunkt, men nu stannar jag så. Så ja, jag är uppvuxen i Tryggland hemma och har alltid tro och jag har en gång det ivast om Jesus var till. Men da jeg så var 5 år gammel, da tok jeg ordentlig imot fra noen da jeg bor i Grønland. Da hette jeg være i halte som da skulle, og hørte om frelsene. Og jeg spørte mamma hvordan man var frelst, og hun har fortalt meg at jeg så før opp av kameraet og lette meg kne. Og takket Jesus for at han døde krossene for meg, og be han komme inn i mitt hjerte. Og da også da jeg gjorde det første ferie. Jeg tar ikke av mitt liv til Jesus. Men da jeg så vokste opp, altså ja, og flyttet så til Danmark her, og her gikk jeg også og igjen er samkommet om å la gå, og kristne fellesskapen var la gå, og jeg gikk en skole her, en tryggende kristne skole, her ja kristne virer og ta akkurat som jeg levde alt rundt om å være om Jesus. Jeg levde det som i en her boble, og jeg kjente ikke det til heter ikke at her var Jesus og jeg levde noen. Og så flyttet jeg til førre, og det var det som tar i alt brøttest. Kom jeg en flokk her, og ikke noen tryggende vær. Og i samkomne var heller ikke nok ung, så jeg tømte ikke ordentlig å møte, men jeg ble også tømt som vi som da skulle lukke av alt. Egentlig var han også gammel. Ja, og ja, så speklet ble jeg da hentet en... eller ja, det kom så spekelig at jeg lukket som ikke ville tømt vi nærmere stedet langt og knapt, så hei ikke ville ho, eller tørt ikke ville at ja, for det første ungdomsmøtet det tørt jeg ikke til, kjente ungene, og jeg tømt ikke ville at jeg var selv, og at jeg var opp til noen folk, det tørt jeg ikke. Og utrotter, og utrivet, det stykket jeg ikke til. Og ja, det var forskjellig. Det var så lydelig ting alle stedene, at jeg knapt ble så stykket i et eller annet. Og jeg fant så det, og jeg synes det, jeg vet ikke, jeg var en 12-13 år. Da har jeg lyst til, jeg minner ikke helt hvordan, men jeg har hørt om akkurat som tog seg om at det var angels, og jeg klarer å relatere til det, og ja, og jeg vet det sånn at det er øyelig nok for unge i det som strøer seg til. Jeg googlet det allige, og her, eller jeg halte, jeg leste det også at det var i 2019 var det en ut av 8 unge som strøer seg i salen 20. Og det er øyelig stor hetsing fra, bare fra noen faen arrangerende. Og det er jo så en stor lot av oss ned til høver at jeg har vi telefonen der. Og man ser en av kurvene at telefonen tar særlig 20 vaks, tar vaks telefonen bruker en Samsung som vi. Og det betyr ikke at særlig 20 vaks bruker en telefon, men det er en stor lot ut i alt for den. Og det er mer at en Lyka, det var ikke bare det, men det var en stor parser i livet som jeg har jeg bare sett ut telefonen, og det er jo sånn tja-arin, at jeg bruker telefonen, og særlig det som jeg var at man lukker som alt du ser omkring som er bedre enn en selv, og man føler omkring det at man kan oppnå og lukker som å være god nok, og jeg vet ikke at det er nästa utland att er så här. Och ja, så känner man liksom som vi gärna rinka alltså en ringgras antar ringgras till att man följer sig gå nog men man sitter tar man inte följer sig gå nog så får man till telefonen att få tröst och ta ger sig spärr att ta vi väldigt och väldigt ut och inna vi håller oss ner att ta till inte tillvilt till också tryggvande vita gott att det är en ontmakt som ständer 1840 och han prövar allt att jag får ögon att hugsa om allt annat än Jesus. Ja. Och jag såg sig spännande i Efesus 2:20. Här ständer du vid det smy han säger skapte Kristus i Jesus till gåversk. Och tillräckligt som det som ganska särskilt det som är mer profung växer att veta att du följer att du inte är god nog eller att allt du kan göra oss bättre. Men Jesus säger att han har nog skapat upp i sina mynd. Och som han säger att det är skapat akkurat som måste vara. Ja. Ja, och jag syns att säga att för när jag tror för det är ett här ständer oftast inte jag har frälst det, jag har kallat det vid navnet till vårt mun och det. Ja, alltså, och det är lång cancer, jag lukar mycket kvart och göra och det är alltid bara att vänta efter till han, det är inte så mycket jag göra för att vara bättre och sen bara komma efter till Jesus. Ja, det som så bröttes i min löve det var mest nog var det faktiskt ett video eller flera video till att jag har akkurat downloadat TikTok och så började jag komma alltså, som, här kvar en av kristna eller jag började få flera flera kristna video och det här visste, eller ja, så kom jag att höra om det som är vera, jag har alltid kallat det sovande, tryggande eller så. Alltså att man inte ger allt sitt liv, man är liksom hållt här. Och i Bibeln att det ständer är sina ånden kan tjäna två man har rum. Och det ständer är sina, och här skulle det söka i 5. Mosebok 4:20. Här skulle ditt söka herran godsikare, och du ska finna han, då du söker han av ödlig hjärsta din, och alla är så alltid inne. Alltså att du må göra allt i plan, inte bara hälterna, bara det som du kan ta till det där, att du ger hon och gör liv allt här som det är. Och så också jag spelar att jag hade skrivit Vejversnyer, som har hjälpt mig Öland och vi... Jag har haft det ringt vid och som har haft något att bära till över tungt i lönen. Jag har det alltid ett vers eller två vers som jag kommer efter till med särlighet här. Och kalla av mig att det att du är till nej. Jag ska bjärga dig och du ska prysa mig. Som håller oss 15, som är en oss känt vers. Och det är som vi ska gå som minnas och jag som börjar doa och sannhet. Ja, och så får jag bara ändå att vi kommer här till min ödeltid att strövas och ha tungt att bära. Jag ska göra det en kvilla. Matteus 1:20. Amen.
1: Ja, tack för det, Spöt. Jag hade också varit synd att säga med honom var 500-500-trus med någon frälsare i tacka, vila och hjärsta. Att han har tagit mig i Ebenezer-korg att framföra.

0: Så kommer Ebenezer Kåre at framför att fars han kör och att han har tagit kommer Hattle Djurus att ha ett år ända.
1: Ja. Vi får tacka tvärs han kör att rätt. Och jag hoppas att det blir ju vid oss att hvis det har varit att du förra möt någon så vill jag tvärra dem som vi har tidigt till det förra mötet. Men det är bara en skån och jag har hört anker över yngsta hörstarna ändå om att det är tydligt. Han var så mycket god hela tiden. Så vi färdar först att synka att han som heter Carry Me Home som Jenny Old synker solo. Och så att han har så tackar vi till hans synken som heter Goodness of God. Här vill vi höra solo av Jenny Old och Eisne av Reine Arnason Jensen och till synka Eisne 1-2-1.

Gott kvöld til sammen. Gott at du i banner. Det var deilig å møte. Gode sanker, gode taler, gode vittnesbord. Det ordentlig godt å være her i midtletikken. Møtet som så kom til enda. Jeg tror jeg lykker at deilig omkring tanker. Arne endte vi bøn. Og stikker jeg synder så mye, så og da man har gått til å sette spørninger i minst ting, så har de ganske hoksa. Hvor er det sånn? Altså, ikke akkurat, eller hvor er det sånn? Hvor er just hendene det jo? Jeg er bare til vildere lott, er det at det heter bare det neste som skulle hente at han har Jesus for opp til himmels. Det vel mer komplisere enn det. God, han hever valgt at avduka sina frelse i atlan fyrir heiminum, så kronologiskt i djungnum til jødiske högtunar, det gamle jødiske högtunar. Og, ja, hva mena settar vi? Det jødanar tar hei högtunar lyga som åkrevan. Og trutjar av hesson til lovu så om vare. Og den fyrsta av hesson, hon er opp fyrir Peshach. Og det her som åker få våre postkjør fra. Men jødene når det her feirer så ikke det at det Jesus står jo reis opp. Det her var noe helt annet. Det her hater helt det her at dess angelen levde her om til at her våre trealer i Egyptalandet til god bjerke i dem fra farao, fra trealdomen. Og det her gjør det og det her som er minnast spesifikt til det at ja, dessa angelon han lever om och ta. Och slår som det slår på ontan. Tog ju tävare via smyrja blåvet och en lampa och dora karmen. Så blev det till åpen om. Och det är faktiskt det som besaktar på tygjur. Det är att ens gå en Passover till att vara åpen om. Och det är så en grej mynd av tyg som Jesus gjorde av Golgata. Att hans här blå. Då han döjer krossen och ta. Frälst jag kom från Okra Synton, lika som blåa tja lampen och ta frälst i Taimon och Egyptalandet ta oss inne. Och den nästa högtöjen som jötanor hater helt det här var så en som heter Jom Habikurim. Han blev nästan nämnt ur här förr i dag. Och det här är där vår frumgrovarna. Det här var ett av det här jötanor hater helt det här. Att ta första grovron när han hade till den första grovron som var kommon upp till Are och tar offra en så till god. Och hos en dyron, han är så trutsad i er att han har Peshach, alltså okra langa frutsad i han. Och det som händer till åken till det här är att Jesus han lyser upp att gröven händer dagen. Men det som tar så har till halden, det är det till den första grovron. Och att det här ska symbolisera det att Jesus han är den första som reser upp från att dig. Som ett nytt människa. Och samma håll skulle jag åka ut som tryckva han. Jag just nu reser upp att det. Och vi är ett nytt människa i honom. Så Jesus han är från grovlen som blev offrad till god. Så att åka kunde få ävet liv via fylltja honom. Och detta kommer Paulus eisen in och i första Korint kapitel 15. Vers 20 till 23. Här skriver Paulus till att nu är Kristus risen upp från dig som frångrovert herra och sovna er, det vill säga det som dig är. Vi tar att dig och kom vi en människa är ägstna upprätt hina dig och kom vi en människa. Du är en så utlåts i Adam så skulle ägstna utlåts gjort livande i Kristus. Då ein og kvore deltsøyne. Kristus frumgrovron, hernast teg som kom jo i Kristus her, høyre hånden til. Så ja. Jesus, han dør, så har vi sjakk, langt frutja dem, som samme dier, og ryser opp så av Jom Habikurim, som akkurat første påske dier, og ta neste dier som så i jødiske høkka högtöja kalendern och till en som heter Shavuot. Och han är hållt rustigare att han har
första påskadag jag att han när Jesus reis upp. Och han kallade därför för Shavuot. Och det är just det som det är som åker och har till halt i den. Men åker och har till halt alltså till att åker här finns ju hela antan. Men det som gör att har till helt mitt landa i sin tag. Det var det att loven var givet av sina fjäll. Särskilt till att det finns ju till tutsch bojene från goden. Men det är så då detta hände så i gamla testamentet och så nästan 2000 år sedan och i en hus i Jerusalem så kommer God och gäver hela i antan till dig som tryckvar han. Så nu fyllde jag inte långt till gamla lovene eller jag inte tänkte att henne mer till frälse. Och den gamla loven, hon är så helt rånkan i rockna till frälse. Den gamla sottmålen, han var skriva våra steintalver, men åker fylltja nu sottmåla hela jantans som skriva i görstra åkara. Den gamla loven, hon bjärkar i ångon, hon bär stäffeste till att utlöra syndarör och åker fattast durgods. Det är inte mäknar halda lovena, men det har gått att se mynta till henne att loven, hon är en kvider hanske och i en skittna rummet. Och man ska bara lycka att täcka efter överflaten så ser man att det är skitet på en av vägen. Och hjärsta till åkon, det är så att det är skittna rummet och loven är så som kvitt i handskjön som visar till att åker ut i det syntar och dolka i. Och då kom Jesus till hjörna att dödja för åkon. Han dödjer som en fullkommen människa. Han uppfyllde lovena. Han bär straffen för åkon. Och vi har som gör Jesus så en nödjan soppmala i mittlån, människan och god. Så av hvert han som tror att Jesus nöjtast inte att vi har tänkt att det gamla lovene till frälse är inte mäknar det, det är till farfångt. Jesus han är uppfyllt lovene och fullkomna. Så detta är tog jag god valde kvittelsunde, samma det som den gamla loven var givan i gamla testamentet. Så valde han officiellt att göra och kunna nutja hans uppmåla. Och han kvittes honom då han gav och kunna hela jantan. Och detta kunde han göra orsaka av Kristus är fullkomna värst av Golgata. Så, och vi är inte frälst av gåvån värskan. Och vi är frälst till gåvån värsk vid Jung Kristus. Och vad som lyser detta är sin rättliga väl. Det är att i Moses och fyr upp av fjallet. Och att få lovna till tutsche på henne. Det händer samståndet som en sorgarleiker nere vid foten av fjallet. Ursas folk, samståndet som Moses för soppmålan, gör att det är en guldkolv för att tillby han. Så det är långt här och det är bra till det första böje i lovene. Och en avlägg av hälsan, det var så det att 3000 folk döje som inte ville vända sig efter till god, men det var alltså att halda sig till kolven. Och jag visste att när loven hon för till dig igen. Hon visste att åker mäknar inte halta henne. Men om det är 1500 år sedan och kvittesunde efter att han inte soppmålen är kommit så kunde Peter, apostel ta han inte soppmålen till folk i Jerusalem om Guds frälse i attlan djungna Jesus. Och jag läser om det i apostlasövna kapitel 2, vers 41 är 3000 folk läggas vara frälsen av dagen. Och det är så att greja en parallell mellan gamla testamentet och nya testamentet. Vid lovene kom det i att det blev stäffest att åker ut är det jag ser och 3000 folk där i hjärnan är. Men vid nya stoppmålarna blev 3000 folk frälst. Det är som att god han och när jag ser 3000 folk känner efter. Det är så flott och symboliker alltid. Och Paulus han skriver i om det här i 2 Korint kapitel 3 här han säger att bokstaven han dreper men anton han gör livant. Och utför hessen så ser man väl så tjock hur god valde akra kvittelsen är att uthälla hela jantan i vår samkommelsyna. Detta har varit en nödvändig sottmål som var givet i djungeln Kristus är blå.
God god, takk for at og kunne være her da. Takk til dere for utløse folkene som her. Om tje og høyre til et år. Takk til dere for detaljene som veldig kvult og vittnesbordet og sannsjøneisene. Jeg bidder om at jeg skal ha nått inntil omkring her kvult som søkjende god god. Og at om det omkring her baner som søker tje, jeg bidder om at du skal tale til dere. Att man får att jag täcka till nästa steg går god. Jag vill chatta till att jag tar till som frälsare. Bidjum mig vara vid ukon här inne, kvinna i stöken. Bidjum mig att vara signa. Utlägg som er och familjen är tjata hemma. Vi är snart jämn.

Ja. Takk for Adler. Man bokar ju nyår så väntar bokjon där till utan vi. Och för sin jan nummer 1206 av er. Sians land med stavnader och för reisegon och stämma oj. Och för att se Ebenezer Karen, tusen takk for at jeg tog seg om tog at komme så år. Det er over så lukende jeg hadde ikke møtt noen og ja, høyre til det fantastiske sang. Hadde jo av til å gå og arbeide til det. Og reise gående og stemme også.

0: Hei, hei tid, så det at du ser vi en nødgjøn parti av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henta parten av Gjerstamal. Og jeg ferre, en annen ferre spyrer jeg på hva du hun liker av Gjerst i det.
1: Ja, det så kjølt da når jeg begynner å gjøre noe sant, men det nok en trutt. Tror ikke det så enig er at jeg ble vakter opp av som sendte noen, og jeg tror det er bedraver, så jeg er omsett anvendt til Victor Dahlsen, som hever tuttan. Og til sangren jeg sa, og jeg sa han litt, han hukte mildt av meg. Min sal var fyllt ved glede, og sorgen før som med, og natten virka ventest. Og jeg klarer han bjørstene til han. Jeg sa og jeg sa han litt. Og underfullt var det han litt dårst og fævårst. Og han som vilt av mer. Er her så søtt i samband hvert verre ikke er. Og sangren fortsetter vi å løse. Hva det andre gjør tøtning. Og i møte hesen har han ikke annet tøtning. Enn at være hansere og liv og i. Og jeg tror som han har gjort noe til, altså en større ryggen av meg. Og så igjen jeg sa han er ikke annet verst. Er annet ikke verst. Et større her av Folton er mer og tap nå verst. Han slår oss til å breide mot mørker. Han smål mot hjertet av han. Jeg sa Jesu anledd. Jeg vil tilby han. Og særlig jeg knytte etter 17. verset, eller 2. vers, til ta togene til jeg. Vær øyelig i vinket sammen. Om en dag kan det komme til å være frelst. Så jeg var så rævlig og skomte meg alt og igjen. Og jeg vet at jeg færre opp på måtene. At hitje, vite om Eifen var her og lyssen. Datteren og søsteren og badgen som var yngre. Og så sa jeg til jeg hørte, og så klarer jeg å lette meg og sovne. Så jeg sa at Jesus ikke hadde kommet. Dette var nok så typisk da jeg tog inn.
0: Ja.
1: Man hørte sånn jeg kom, at han skulle komme etter den. Og hesten er sjankeren. Han hever alltid tala som jeg til må inn oppe kjøkken varene. Og så tenkte jeg, jeg vet at kjøtten kommer til søgn og teka med. Og her vi skal oss inn kjøre bare til. Her skal jeg ta inn rødt med glede. Jeg løyer med tøyn hånd. Jeg tøyner kjøtt og savner. Og jeg mater. Ljøs og strånd. Jeg tar til fjøla vers. Det er noe så underfullt som kvøler i det som sannsyn.
0: Ja.
1: Det er nok så kjøltende til med og jeg. Og det personlige. Som det gjelder da.
0: Ja.
1: Og det er to øyne som lurer, altså, som kan komme inn og jeg ser underfulle familiene.
0: Mm-hmm.
1: Det er underfulle som det er å være øyne ved Kristus. Og ved Kristus er øyne ved feiren. Som Johannes sier han grøye fire og.
0: Ja, det er virkelig en underfull sanker.
1: Ja.
0: Og han taler om noe som vi kanskje ikke hører så veldig ofte om, men som stender klart og tydelig. En tar i salmen og så eisen i Sedna Korint, det er den til egne kontakten ved Jesus selv.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi var jo sinter inn i at det var 24, da var Sjænsla Nasseinast da.
1: Ja, det var
0: her i Øren Korint 4,
1: ja.
0: Fri Asjon Jesu Krist, sa. Og det det samme som annerledes. og her til Salm 32 sier han at jeg skal lære til vi er hittja av til.
1: Ja.
0: Og jeg sa og jeg så annerledes.
1: Ja.
0: Og det er faktisk til det største og i frelsene. Dette at vi som mennesker
1: ja.
0: Altså få antallige egne kontakt med Gud selv.
1: Ja.
0: Det kan ikke være større.
1: Mer med det her,
0: ja, ja.
1: Det er sånn at det er jo andan.
0: Og i andan, ja, og i andan, ja. Ja,
1: antallige løven.
0: Ja, men det er det er vi, ja. Det er det som teller, ja. Vi synes det enda.
1: Men ofte har vi det som svarer at du kan ta færgiver en trusja det er, og det er stendet så klart for det, men det er du så skal innan forklare det. Så lykkes som det har vært som at det er sånn jeg som drev fra inn i meg selv, og hva det er, det er vidt og vidt.
0: Men det er ikke visst at vi andre opplever det så fjerst som du kanskje følte deg selv.
1: Nei, det er nettopp det, og det skaper når jeg inn i øynene noen som sier her, nå må du ta giver han. Det er som Filippa sier her i 2:13, ja. Jag god er till han som viskar och jag kommer bära och vill ju viska. Jag tycker jag vill jag så innan. Och det är en väldigt lojt. Så blev det så att hon vet att jag glömmer. Nu är det han som tog vart oj som ger till tvärs. Så är tvärs och i tojn och ligga med. Så han tog mojn och ligga med, ja. Och det för en löjvena glädje
0: ja.
1: Som inte kan förklaras.
0: Ja. Jag hade han sida så öjla gott här. Jag lukar hur jag läser som 2:30. Jag sitter på stor tog.
1: Ja.
0: Så han säger att det inte ska vara som vi annars som människor ofta dammar bästa. Han säger här att jeg skal lære til å vise til veien og du skal genka. Jeg skal lære til rå vi at hitje av til. Altså her er så egne kontaktene. Og så sier han, vær ikke som hester og multer og ikke vidtjava. Prøye tarra teimar og boks at tvinga til vi. Annars kommer det til ikke nær. Og boks og teimar det er det samme som bo og regler. Ja? Og vi er ikke alltid å leve etter boven og reglene. Vi er alltid å leve av disse egne kontaktene som han har i oss.
1: Helt til at det er underholdt.
0: Helt, altså det er bare så helt anastand.
1: Jeg er at dette verset, mitt altså verset, så han ikke noen stand etter. Jeg hørte Jesus tale om kærløksøyen til morgen. Og vinsøyen han med nevnt. Sån skatt och brövårsjön. Det har varit som hörs på slott. Och en stittland sommar där. Som underfott och sjunkor. Som söta ångklade och andlig torst och fäv. Och han som ältar mig här. I det så satt i samband. Kan vara kär. Och nu är så gammal att försvar. Nu har upplivet detta. Akkurat som om jeg ble unker, altså.
0: Mm.
1: Jeg føler ikke nærke. Jeg føler meg ikke bedre nærke like om noen. Og så bare til at minnes det. Det gleder vi ikke hørst. Men hette, for noen kan ta vekk.
0: Nei.
1: Vi må tale alle annen. Vi kommer unker han. Vi må tale han. Och här vins och en kattlar han med. Allt är vinar det. Ja.
0: Som vinner vi vin, omgångsherren till dig att ta stanna.
1: Och då ber han, sa han, halt och mäta det, tjallsamman. I torsdag kallar det stämning, för det är inte stämning. Det är något som en röv alltså, som ligger i huvudet här. Tog han röjt här.
0: Jag tycker att Lugan till er en stämning, men han har bara så djupa röjt.
1: Ja, eller djupa röjt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Det är tyta mest just.
1: Ja, ordentligt.
0: Ordentligt, ja.
1: Tan vere lage at trykva og til trost, altså. Det resulterer i at du merker det.
0: Akkurat.
1: Altså, så er det andre det løyve. Ja. Og til 24 er for å lese prøven, ja. Nå, altså. Hvordan sitter lekst i hver mot likam? Og en frigjør og en glede. Og en langsel. Han lykker vel. Som det stendt i Filippe Braunen. Så vil det være her så langt som Herren ønsker at det skal være så. Så jeg har jo ikke i likam. Han bor ut og ut her jo. Tempel eller antans. Det er husgods. Og han er mest lett at også jeg være som han. Oj, samma likamme som du alltid har varit. Säger han du var fött.
0: Ja. Det är så. Det är så djöknen grubande störst.
1: Det är Paulus säger att det är oj. Sötna korintbrev, ja. Och kapitel 12, va? Och jag har alltid helt det här, vi är så omhetliga underfullt. Jag lyser, ja. Och till 17 Korintherbrev, kapitel 12. Ja, han säger till jag att jag är rädd som är. Det är inte till kaknet, eller till beta. Han säger, men nu kom jag till sjöner och uppenbaringar för han. Det är samma som vi är inne i och nu.
0: Akkurat, ja.
1: Jag var ett man i Kristus. Om han var i likadant någon, var det inte. Ett låtsam för likadant, var det inte. Gott var det. Som för första åren så gärna var riktor, borstor, lyckan och tre hemmal. Alltså, det första åren var. Men det är inte falma för honom för det. Så han säger, och jag vet att det som är vår, om man är lika med honom, ett låtsam för lika med, vet inte, god vet han. Att han var riktor, borstor, in och i paradis, så kommer det till er som jag har lagt märkt till. Då man kommer in i en tillstånd. Och hör det av sig i år, som inte människa har lyft att tala. Av sig i år.
0: Ja.
1: Och här stämde det så. Akkurat lika jag öppnade som han. Och lustade. Ja. Och kylet av jantan.
0: Ja.
1: Och så stämde det här. Jag står inte en rås i mig. Men när man själv har en rås i mig inte. Utan jag vajklöka mun. Vajklöka mun.
0: Ja.
1: Så där man säkert vera det här, där man läser och man ser sig själva in i myntorna. Det är på samma mat alltså. Det är då, hur ska man säga det? Det är då tjoner eller uppenbaringar som man inte tåler att få. Det är ganska... Här är det han som skankt upp i list och nej, ja. Han skankar i och inte vet inte tala mer, alltså. Är det lagt
0: ja, för mig är det ut här för Paulus har vi kommit, ja.
1: Ja.
0: Här är det givet av mätaliga stora uppenbaringar.
1: Ja.
0: Och det är så stora att det är vant att fira.
1: Ja.
0: Paulus fyra rosa säger.
1: Ja, klart. Okay.
0: Och han börjar öjliga ämjukt, kjalt om han säger att det är man rosa med. Och grunden till han säger det är att de mittlen korintmän var näkare som ville nygera Paulus och som röst sig själv upp till skutsa ja. Och ville få falska kom att han särsta en fyra. Ja? Och då säger han att det är man rosa med.
1: Ja? Ja.
0: Tog att det inte är tillbaka. Og da så kommer til stasjoner og beringene, så sier han ikke at jeg opplevde det. Ja.
1: Nei.
0: Men han sier, jeg vet mann og i Kristus.
1: Ja.
0: Men han er jo bare frem og undan sagt at dette kjønner og beringene fra herren.
1: Ja.
0: Og dette er han selv, og dette er enda, dette viser, altså, ja. Øtland dømer til en avvise henting, i halvdelen i Apostelen 13, man leser om det.
1: Ja.
0: Om ta, og han ble steiner. Han fær faktisk samme omgang som han beordret Stefanos, første blåvittene, få. Og til han stod her godkjent det, altså. Han nærte ikke noen stein til steiner Stefanos, men han stod så løsne og nikket og godkjent alt dette, og til løte kleine kjasser vi føtter hans her, og Stefanos vær så steiner. Og her er mitt annet til som, jeg kom til med noe kjær alltid, der Stefanos sier, herre, let deg ikke gjelda for Jesus sinta. Og så spør han, ble han bønhårter? Jeg tykker faktisk det som jeg leser fra Paulus, langt frem i som samme brevn, at Gud tilrøkner dem ikke Jesus sintene. Begge tog jeg Kristus her fulgjør verste, og eneste tog jeg Stefanus her bønhårsvære.
1: Nettopp.
0: Men nå får han så samme omgang, hva han selv ble steinar.

0: Engel Satans, fyrir at han skal slua meg, så jeg gjør meg ikke ståren. Og man, hva dette det vet vi ikke, men det et eller annet som virkelig har pointet. Og det i holdt noe, så det ganske også likhamlet, et eller holdt litt enn da, så han var bare menneske som det andre. At han skulle vite fra meg siden vågjere, be jeg Herren om trutje ferier. Men Herren sier vi igjen, Nei, min til nå mye, tog kraft min være fullkomne i veiklegget. Så ligger Paulus at sier, tog råse jeg meg helst av veiklegget min, for jeg kraft Kristus kan kvile og amere. Altså, at Herren leter dette her hentet for ham, vi er en av seg hensikt. Her vi ikke sagt det, at vi skulle bruke en av hverje kjedelig hentning til åkken, til det samme som dette her. Dette er grunnen til å ha vært øyelig høy i åpenberingene i Paulus og Finnsja.
1: Nettopp det. Og han sier også til at og tog har vi gått med og vi var utløk. Og vi ringer og viffer. Og vi nei. Og vi er sagt noen. Og vi endes for Kristus skuld. Tog tar jeg og var Kristus skuld. Jeg var en dære, de det var nødt med tilta. Jeg åtte jo av en grøs fra tikkum. Du jeg stav i ånken atter igjen, jeg ser ekkelige større apostler.
0: Ja, du nevner han der.
1: Jeg så han ikke er, om jeg så han ikke er. Han lukket som iveskrift, ja, iveskrift. Det som veldig av mann, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Han sier det veldig bænt frem. Han sier, jeg åtte jo og finner rås fra tikkum. Vi stod i ånken atter enn hese ekkelige store apostler og i gasereierne.
1: Ja.
0: Og til tæren som har rønt det forstøyre falske her, vi går rundt.
1: Han sier også, når kvarnen var til sett lagre enn hina samkomme. Og da nå tror jeg at jeg falt ikke om til byre. Fyre kjøver mer enn den ordet. Alltså det är otroligt vad han för till värska. Han för till värska om metalliga antalliga. Så när det så jalt allt ju ut som man säger.
0: Ja. Han jag ska se helt att han matar men På en måte kan man si at han har fortjellet samkommende her går rundt ved at han har finnet ånder å betale for sitt oppgjeld så at de ikke skulle merke noen økonomiske byr i avnående. Så det er han som byr om omkyldet for det.
1: Ja, ja, det er flott.
0: Ja.
1: Omvetende. Ja, ja.
0: Vi pleier å si at Antje så ringte ikke godt for akkurat da. Og her Jeg ser kjellige hendingene i Korinth,
1: ja.
0: Som ganger til Ivo Paulus. Det er ikke gode, det er ringer, ja. Men det er for at det er gode viser at Paulus skriver dette brevet, og at vi da finnes det.
1: ja, ja.
0: Han leser eisen,
1: ja. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Og så lest virker, Herren virker, og han er godt borster ur til som annars har ringt ut.
1: Ja, nettopp, ja. Det må vi heller ikke glemme selv. Ja.
0: Nei.
1: Hvordan Herren virker.
0: Det är akkurat det. Och det är alltså en uppmuntring och en tröst till att ta ut det här inte gånger gott. Då.
1: Ja, det är visst.
0: Att Herren häver kontroll av det. Ja.
1: Nettopp. Men det är också den här kvar i Hebreerbrevet och som är framme. Ja? Samband med vi kvar är det att jag är till er
0: i två kapitel nu.
1: Ja.
0: Ettlova?
1: Ja. Det är det vi tar lösta.
0: Ja. Han tåsar om alla så här personerna som han nämner vi tycker offra i Apel och han nämner Enoch och han nämner Eisne Nova och Abraham. Och så vågar och Eisne Sara nämner han som troa personer.
1: Ja.
0: Jeg trygg døg at lese uten han finnes ikke at lov av det, men det er så ut av lengt bort og helse av det, og gjør det at det var fremmede gjørende utlendinger.
1: Ja.

0: Og så stender her, eisen om vi trygg offre han, ja, her er han ikke vi trygg, men så kommer han langt nye, da han sier her, så enda vi sier, ta hvor skal jeg tale mer? Tøyen har ikke råd til om hun skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetene, som vi trygg vunnet sier av kongarujen, ut inntil rettvise, fink og lyfte oppfylt, tippte munn leiva, slagt og eldsbål, sluppet undan svørsegg, fink og styrst etter veiklega, våre veldige bardia, fink og futsjende herrer av vujtja, kvinner, fink og hinner deg og synner at vi oppreist, og så ikke vente da. Andre var lagt av pynebank, og tok ikke vi utløsning, for at jeg kunne få lov til bedre oppreisning. Andre måtte tåle spott og hovflansjeng, ja, bond og fengehus. De var steina, sida sunter, fræsta, dripen vi svøre, de gikk om og i seia kjennom og gaida kjennom, de li og nei, trångt, ringa viffer, heimene vært ikke verdur, de flakka om i øyemørskon og fjøtlun, og i hettlun og skåren gjerrerinnar, og så kommer atte til dette her, og ødel hese, ta at jeg hette vittnesbord for tryggsynna, finke ta ikke til han som lova vær, tog god hei framman undan atle okkur nega betre, så de skulle ikke fullkomast utan okkur. Men det som henger sammen med det som vi tar seg om, hette her, at vi suttja de som få og fæle, få enda deg atter, og så hinne, som var punt og plava jo, enda drypene, men samme troer andre i ødlån. Det var vært å trunne og ha godt, hovast alt. Ja.
1: Og det er tryggven som alt. Bør ødlån opp i seg mennesken, det er så vanlig det som det nå er lys.
0: Ta i avstendet, ja.
1: Ja. Det er helt sikkert.
0: Ja. Jeg hadde vært hatt det her du hukset om. Det var noe annet, ikke?
1: Det er også noe annet som var framfor meg. Det er det han sier at som fyrt leiene fyrt i hånda.
0: Jo, det er neste kapittel, 12. kapittel.
1: Ja.
0: Jeg husker om han.
1: Ja. Men så sier han som fyrt leiene og fyrt i hånda tålen la i kross.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke vann der. Det er 12. kapittel.
0: Ja, det er 12. kapittel og andre vers.
1: Ja, les.
0: Jeg kan lese fra det første.
1: Ja.
0: Og her sier han, «Læt oss i eisen i okken, tar vi det her så største skutt av vittner rundt om okken, og tar sier bare nok til den eldre kapitlet fra man undan. Ja. Læt okken, tar vi lette av okken alt til vi tinker, og syndene som hanker så fast oppi ui okken, og vi tåler renna skaie i okken i fyrsett, her var det ene vent av Jesus, oppansmann og fullkomere troerinner, som fyrer gledene i fyrer hånd og la, tålen lei av krosset, og lei ikke i vannærene, og sitter nå, vi har ikke så hasettes, jeg husker om han som tålen hever bor, jeg synder har sagt noe sånn ikke måte, så tid vi er ikke trøtt og måtløs, og i salen tikkere. Ja.
1: Akkurat det.
0: Ja.
1: Altså, det er noe kan. Det kvart kom til en glede som er mer til enn noen. Vi løs noe til som vi langt har haft fremme.
0: Mm, yeah.
1: Om noen. Det dreier seg om noen. Så jeg hadde andre når jeg aldri ville komme inn og gjøre stakere. Og til ikke bygge hver. Utan at det var for jeg glede han. Skjønner du? Tantalsmjøren. Som han øyter det, skjønner du?
0: Mm.
1: Kom inn, og...
0: Og han måtte tåle noe i alt dette her, for å gjøre båt, for åkere sinte.
1: Ja.
0: Så løsne hele andre kunne komme.
1: Øystene tar jo her, og jeg ble blant han sier til ham. Og i 14. verset her, og jeg at at blevet til Jesu, der rønner seg samvisk åkere, fra deg om verskene, til å tjene innom livende gode.
0: Ja.
1: Och så satt där tid en långa krossen om. Rensade blev samvetskakade. Från att ej om värskan till Athena.
0: Ja. Till öjla förlösant.
1: Alltså till... Alltså det är pura för hon drar över att det här är skrivande i. Och det är glätt med att mäta det här. Det här bräck var ju också det här att värst ger hansar.
0: Akkurat, ja.
1: I tjockare.
0: Mätt upp.
1: Så att vi är inte långt där vi var då. Vi är en utgiftskapning i Kristus. Det gamla är färre och det gamla var nöjt. Och allt det där från gode som är Kristus samt är och om vi ser själva. Och gav och om tändas då, satt där inne.
0: Ja.
1: Så här. Den där glädjen kommer vi, ja, vi minner och ja. Jag kväll var det alla skriva, ja.
0: Mm.
1: Och möjligt då Leutar, möjligt finner du. Och tryggare värdet. Jag har ångat till löven om livet så tryggt löv som nettopp nu är det kommit så långt upp på jorden. Och kvar där var det bättre och bättre.
0: Mm-hmm.
1: Då är det nu och vet du hur han viskar om här av vilja? Och att viska. Att det gav av vilja syn.
0: Mm, ja.
1: Allt detta är i skrifterna. Och på en mat att jag arbetade och sluttade. Och man märkte det här. Att du tog först till sångar och tog sådana. Först att du vaknade till i morgonen så var det här. Jag får ut att arbeta, att viska. Och det blev gott i sig. Jag följde det av honom. Att han gott ut det. Tog jag att familjen har mått att försörja oss.
0: Ja, jag tycker hela tiden att gott är vi i ötlån.
1: Ja, i ötlån, ja.
0: Alltså om det är det som vi kallar tömlet eller andalt arbete. Jag tänker inte mån för han.
1: Ja.
0: Du värst är hansare, och han, jag vill bruka ta år i här i Solna, han minnes där vi är stöva. Och vi stöva de fylltjer till att vi må ha ett lösens upp i allt, alltså.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Och allt möjligt annat ägstning, ja. Och han vet det. Han, alltså, vi blev ganska ofta så ivrig efter att vi måste röjna vara mer andaliga.
1: Ja.
0: Men... Verlast han vet kunde inte vara mer andalig, ja. Men hvis hans ante för mer att tag i ochkon, alltså han släpper att vi tar av forskjelliga sanger som är vi kvarst av ihop att vänta vi, ja. Till dömens dröm med narre, ja. Tast inte jag vet till herran, han ska dröja ochkon narre. Men han häver tid till ochkon så tatt som han kan, ja. Så vi först kan ni höra sängen över att det är han som synker till åkken. Då har jag gått och drar med närre till togna.
1: Ja.
0: I först kan det vara så alldeles snällt.
1: Ja, ja. Vet du, så ligger det och ges ner till den som är också omfram. Flippe Braunholm. Och det är så intressant när man är två rum om att ta sig om så att tänka. Två är så omätaliga, alltså. Som jag säger vid chauffören som går till mig. Två är så rävliga vuxen. Jag har aspekt, alltså. Du är så rävliga. Du tänker så. Alltså. Jag vet inte vad jag ska säga, så... Det var bara antalet och voiser, alltså.
0: Ja. Det har måste andra döma om...
1: Ja, men alltså, det är inte för att jag är stolt.
0: Nej.
1: Men jag satt att jag
0: är
1: lite lite själv.
0: Nekve at ni her kjente jeg, ta i første fyr, ordelig opplevde, og ja. Mest bruk å opplevde, så det var en erfaring,
1: ja.
0: Hele andans fytlinga.
1: Nettopp.
0: Jeg nevnte ganske ångte fyr, det var akkurat som om det var trutja viker ut i eit hver ui, jeg bare fikk sånne grunntja undervisning i åren og fra andan.
1: Ja.
0: Og det brøtte øyne, ikke?
1: Ja.
0: Jeg må bare tenke det som det er, ja, men så er det at han har opplevd det,
1: ja. Ja.
0: Og til han vil det. Og jeg som er så falt til å øyne kraften, tar en øyne trang til etter å tale.
1: Ja.
0: Jeg kjente hvordan jeg levde jo i meg. Altså, jeg måtte slippe ut ved som jeg. Det ble ikke tatt så ofte som det nå. Nå er det mer å kjipe på hendermaten og ære mat og æstene. Men for meg har det vært et av noen helt, helt sterke prekk for noen fire at han visker i meg. Ja. Det må jeg si at jeg kjenner meg selv så mye vel, det gjør vi alt hvis jeg bare vil, og det gjør vi at jeg er ikke frem om nækren annen til at jeg er til det. Så det er til hans versk, og han visker til og i åkken som han vil. Han har et likhavn som har nekva funksjoner, han er ikke bare slipper styrer det, ja.
1: Nettopp. Her er jo i Filippbrevene, og hvis vi nå takker til han, det tog en gang så rør det kjøtt. Så.
0: Det er godt tegn, ja.
1: Ja. Så sier han her i første kapittel om at han sier i femte versen om han, jeg er jo ikke ganske langt. Skal du lese fra første verset, eller hva?
0: Ja, det kom vi godt, ja.
1: Ja, leste jeg.
0: Ja. Paulus og Timotheus tænarar Krists Jesu til all hini heilöfu ui Kristi Jesus som ui Filippi eru. Vi umsjónar mannum og samkommu tænarum. Nei vi vittikun og frigjur fra gode feir okkara og herranum Jesus Kristi. Jeg tætti gode munnen hverja fyr er minnestikken. Og i hverja bøn munnen byr jeg alt og fyrtikken ødlom vi gleder. Jeg tætti hånden fyrir at tid lykka fra første dag og til nå har jeg haft samfella vi med og i arbeid om fyrir evangeliet. Og jeg er fullvusser ui at han som byrja i godt versk uttikken skal eisne fullføra til det Jesu Krist. Det er jo rett for meg å huske så omtikken ødel, tog jeg har tikkene hjertene og bære landsjermunnen og ta i verje og stedfest i evangeliet. Tid har vi jo ødel parst ved mer og i nøyene, og hatt det akkurat det. Tid har vi jo ødel parst ved mer i nøyene. Tog god er vittne mot. Hvordan man landes etter tikkene ødelen ved hjertelig Krist Jesus her. Og til å be om at kærleis tikkene skal være alt rykere og rykere enn, og i kunnskap og ødelen vite, så de kunne døme om hva beinast er og såles være rein og ångå til avstøyt til det Kristus er. Fylt vi rett hos avvokste som virker å være ved Jesus Kristus, god etter dårlig og lov. Jeg vil at de skal vite prøver at det som er ved fire hever helt over evangelium til fremme, til her vi er våre alle løyvaktene og alle hin og kjellet, at det er for Kristus er skuld, de er i lantjum. Og henne fleste av brørene her var vi langt om og innom i allite av herrenen finner ikke enn mer der vi har tale årgås øtterleser. Hvis det er eisen neker som prædiker Kristus av øvund og hovedet til strøy, men er det gjerne til å ta av gav om vilja. Hes er gjerne av kærlega vitande at det er sjettere verje evangeliet, men henne prædiker Kristus av 30-20, ikke av regnen hova, men det tar i hoksan og legger trångt at det er langt om innom. Kvært så, Kristus verit og prædikar, og kvoss verit han jo for et eite, et la sannu. Og te er jeg glæver om, ja, jeg skal eisne framvis glea med, to jeg veit at dette skal være mer til frelse vi bøntikkere, og hjelp fra anda Jesu Krist. Te er troan og vannmøyen, at jeg i ånken skal være til skammer, men at Kristus som alltid, så nu vi, skal vi ætlund dyrve vera dyrmetter og i likame møynum. Verit han jo vi løyve ætla vi deia. Tøy at liva er mer Kristus, og deien er vinningur. Og nu kommer nok til det som du hoksa mest om her, ja?
1: Ja,
0: Men om det at livet i holden hun gjør mer avvokst av verstemunnen, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Men stand det i hva samme middelen Hesebæge, jeg har jo affære hierne og være tja Kristus, til det var mengen bedre. Men å være verande og i holden hun nøyere for tikkere skuld, og vite at jeg viser i Jesus, vet jeg at jeg skal leve og være verande tjatikon ötlun, tikkon til fremma og glede i trunna, fyrir at råstikkara og i Kristi Jesus kan være og i iverflå vi mer ta jeg komme til tikkara attur.
1: Ja. Altså, det er nekka så utrolig djupt og grubant. Ja. Altså, at han skal då vet jag att se att det sålder så att det tror han och välmån att det ankom ska vara skammar men att Kristus som alltid så nu vi ska vi att de dirver över att ormeter är lika mån värda nu i liv i alla vi dig tror jag livet med Kristus och dig i vänning men så känner han ändå att det är jag vet det här
0: ja
1: jag vet det här
0: ja.
1: Og jeg har jo i grunden jo glett meg til å være her. Så langt som han atle.
0: Akkurat.
1: At det skal være.
0: Ja.
1: Rattvis avvokst, og kommer øyne jeg ved av tog. Hvordan du dover er at gjør at et løyt vidt deg som loja, et eller vidt deg som er sjuk, et eller vidt deg som litt av dødjande, ja. Og det var alltid holdt ikke med sånn eik. Hvordan livet kan være livet vi gav hun til vårt. Gav hun i halsa. Men så fer halsen, og så vet man til at det fører til at flyte hjemme. Og da er det så ondfullt å komme til mennesker. Da sa vi det om kvar vi färra och ta avgöra vid vi har tagit mig åt er honom som har kraft rälsar och herre löjv honom och det är tankt att bära till er och det är i samfallighet till er som vill lösa er till er liv Irma Kristus. Och dagen är vänningar, men om det är livet och i halten hon gäver mig är avvuxet av världsmöjd. Så var det inte kvart ska välja. Men stannade Iva samman med Näseberge, jag har ju affär i henne och vet att Kristus tog det är mänkan bättre. Det är lika som att jag säger så är det särskilt då. Det här den vill säga. Att efter Solais så läste det. Läste tilta. Men att vara verande i hållande nej var för tyckare skuld. Alltså det som vi lever med. Och vet jag att jag är vuxer och Jesus. Vad är det att jag ska leva och vara verande så att jag kan ötlån tyckon till främma och glädje och i trunne. För jag rådstickar och Kristi Jesus kan vara och i överflå i mer ta i kom till tikkon natt. Vär skulle det leva lovtickarna som höskande ger evangeliet Kristusar för att det är om en och kom och så inte tikkon ett litet fraverande kan få höjd om tikkon att det stannar faster och i ögon och manta så att vi ögon och sal berga samman för det trunna evangeliet. Och jag omkom lät att det kom rea mest om honom. Det är ett tajmon. Jag minns det heter Jacob Firmar. Märkje om undergäng. Men tyck om någon fräls och täffra gode. Tyck om jag är givet för Kristus skuld. Inte bara att det var han. Men också när jag loja fyra han. Fyre hans skuld tid hava samma ströj som tid så var som här och nu har de med.
0: Ja.
1: Det är lyckas så öjligen när jag går i det är också om jag säger affärer visa. Jag såg till att du inte försömer tajt och mörker det här kattlet som ofta så som kommer av världen om att ankor är på hjärtat där av sjukhusen så färdig ut. Mm. Och oftast är det satt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså att det är nu tas ju om tjänsterna.
0: Det är fantastiskt, ja. Ja. Ja, ja. Det är, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, och det är alltså jag såg ju lukheten av mittlen Theo Paulus här.
1: Ja. Ja.
0: Tui att tjänsterna syns att här är så konkret.
1: Ja, hon är bara det att
0: ja.
1: Hon viskar.
0: Ja, du har så beinleis kontakt med människor.
1: Ja, ja, ja.
0: Och hur man kan säga hur som människor har alltså, är siktna och brått av tunnet tannast, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Och här är så det som Paulus Eisens här firar sig, alltså. Ja. Det är att han ger mån
1: ja.
0: Att han värre.
1: Ja, ja,
0: ja. Men ett som jag huxar om här, Paul,
1: ja.
0: det är att han säger att jag stannade i vad säger han med Heseberg. Jag har ho affärer hianne och värda till Kristus. Till det här var mänkan bättre. Och till rättligast han synligt att han skriver detta häver han upplevat det här som han omtalar och i öre Korinta.
1: Yeah.
0: Det är det han också. Det är flest vill jag mena att att sätta Korinta skriva Arne Filippe Brau. Ja?
1: Right.
0: Så han häver. Och till en vittnesbord man hör från så omedeliga mångon som har haft så mycket upplevelse som Paulus.
1: Ja.
0: Att det är så gott
1: ja.
0: Att vara till honom. Och jag också bara om åkara vin William Johansson som har sin hej, akkurat sin upplevelse.
1: Ja.
0: Och kom till så in och ut i Avia och var och är gränsen här i mittlenliv och dig. Jag har så kallade när dig upplevelse. Och han nämner hennes Svarstammar, att det är i Einefors. Och han var ju där en av sådana veckor framman undan. Så det var inte något ont under värst. Men så nämner han Lini Haberg. Och det som visar sig, och det öjla kjölsam och i tillfället någon är. Och jag var för så vidt nästan vittne till det samma. Så en som jag arbetade samma vid, han för in till föräldren till Lini. Akkurat ta och i till händer att hon... Att hon faktiskt fär henne från kjalt om hon var konstig helt en löv när jag dera. Och sen det här tria påskamorgon i Einefors kvar William är här. Och Jastrid fortäller att hon sitter här helt hon och blir för hon bara. Och så kommer han efter. Och hon fortalte kjalt hon var en lintning fortalte hon. Eisen vet inte, Armgar Arke fortalte det här. Att han så spärklig att kämma att det är löjva, men han är inte för att trossa. Men så tar han ju så han för att skriva. Och tar han fortäller han att säga hejna. Och man lukar och säger ja, det var inte löjt. Han var ju färden åren, William. Men så säger han att han är så linne. Och det undrar jag henne. Och Jastus sitter här och hon vet detta här. Hon vet ta är linne färden. Men han har inga chans att veta det, att han är så längt väcka. Och hon tar det inte att fortälla om det att ta. Inte för skätten, ja. Men det som vi skulle fortälla, och i tusenband var, när jag arbetade samman med Jastrid, haft en naturliga, då har jag fortalt om firma till att Thais och William kom efter till Louis. Han levde 2 år att säga. Så var det jaunan att han bebrejtade i henne att hon hade bygget sig efter till Louis. Du så gott var det hinne med henne. Ja. Så han är så ångan som helst ötta för det, ja. Så tog är Paulus väl för jag säger till er att han vet att det är mänga bättre. Inte bara när man helt, men han är själv värdig här och upplever att det går så gott här.
1: Jag minns det var en samsmässare varje. Där vill jag vara sorg och bo i sån. Sen är släkt. Det är allt föräldern är livet. Han är det vissa han möt. Och så säger vi William, jag ska inte bina till alla. Så säger han, nej. hvis du skal få helten av min her tøys. Og så sier jeg da vi samkommet, at det var at nekker som skulle tale, og hva det har jeg sagt ved William, at jeg er noe livet, så kommer William opp og tale. Og vi gjør det da. Det må jeg si, altså. Det er sørst for han være. Og vi ikke. Og han har fløyd i alt det. Jeg har vært her, altså. Og møtt. Jeg har møtt alle hjemme av, altså. Og hvis nå har vært i Sarepta. I minnes han her, det var bare gamle hos. Och så han ser att det är trappen och då säger vi ta var det dronker för sig och gent för sig. Alltså ta. Att det blev plåt.
0: Ja, han hejar så öjla. Goda medfärd.
1: Allt är otroligt med.
0: Ja, ja. Ägna sig så om medfärd är alltid ung.
1: Ja, helt enastant han.
0: Ja, han är en magnet upp till de unga.
1: Ja, ja. Allt annat har jag vet när kvar slöjkar som William.
0: Ja.
1: När kvar William var.
0: Ja.
1: Ja. Som jag var. Det är äkla utner och så. Jag tror det är knar.
0: Ja.
1: Och så säger han att det är i öron kapitel. Är det nog ramen av Kristus? Är det nog tröst kärlekans? Det står vi här.
0: Ja, nu några anmänning i Kristus, några tröst kärlekans, några samfulla antans, några hjärtans göska och miskun, så ger det glädje mina fullkomna. Att tid sämja stickar mittlen, jag var samma kärleka som och sal, som och troa, och inte gera av strushoa eller troan efter tomar i äro, men i emjukleika råkna kvart anna hakse enn tikkun sjolv. Og ikkje hava kvart sutt egna fyrir eia, men eit og kvart eisne tea som øron høyrer til. Sama sinnalega veri ui tikkun som ver ui Kristi Jesuse, ta i han ver eins og god, råkna i han tea ikkje fyrir råan a vera jaunløyge gods, nei asa sjolvun seist han undan tui, gjørte seg eins og tænare og ver menneskje lukur. Og ta i han var stigen fram som menneske, sette han seg selv han lagt, så han var løyen til deia. Ja, kross deia. Tog heve god eisen sett han ekvelig høgt og giv hon noen navne som iver ötlo navnen er. Fyre at i navnet Jesus her, kvart knæ skal bodja seg. Tarra som i himmel er, tarra som er gjøren er, og tarra som under gjøren er. Og kvart tunga skal gjotta at Jesus Kristus er Herre, gode feir til dord. Eins og tid tog elska av mine. Alt du hava vere løyen, så arpa ikkje bæst som ta eva tjatikon, men oppa til nekv meire nu er ikkje eri tjatikon vi ötta og bivan oppa frelsotikkara. Tog god er tann som virkar uitikon, bæg at vilja og a virka etter gåa vilja søgnum.
1: Så jeg omvetta det er godt. Det är allt utan med knarråten att det är vast. Så det kunde vara en lojtadis. Och röjen, avlastande vattengods. Mitt i ränkverkar i övrig här i allt. Så det visar att det kommer att vara som himmel i oss i hymnen. Och halta fram vår lussens. Märter i oss att det är Kristus. Att jag visar runnet till lunches. Og jeg helter arbeid til lunches. Det er bare så omvittelig. Jeg kan ikke vite at det blir gripet hans. Det må bare være oss.
0: Ja. Ja.
1: Det er så ondt å få til å lese oss. Ikke gjøre. Jeg står og ser. Jeg la tråden etter tommer gjøre. Er det noen som har samkommet ikke tåler? Så är det att det är strusshoa.
0: Ja.
1: Den ständer ju så att man kan prata vägen. Alltså. tennar i herran så är inte att ströjas. Men vi har talen vi öll. Och ta en lojrilt. Vi stanta samma sinna läge som Kristus. Och så framvis. Allt det här. Er skriva bojnlöjst till Lockon. Och han nämner samkommentarna och allt det här. Och det är det samma. Så må det är. Så att
0: ja, ja.
1: Samkomna tålar det inte.
0: Vi har lagt ner till handen att ingen fällskap tålar ströj. Och,
1: nej,
0: och,
1: stött inte. Stött inte.
0: Och tack landet mer. Ja. Och jag tycker att det är jag samfört om. När han säger att det är om att arbeta på frälsotickare.
1: Ja.
0: Vi har ett och bivån. Ta ett och koppla till det som han har sagt om det här fällskapen. Alltså arbeta.
1: Ja.
0: Och respekten är av
1: ja, akkurat.
0: Örona.
1: Ja, han vet då.
0: Ja, tog han tog sig han ägde allt det ger allt utan att knarra, utan att ivasta.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Vad är det där han säger? Att hela att det känner ett angan att hålla någon och vi sa att han grön bra.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Och det har känt Kristus att hålla någon. Känner vi inte han inte långt så. Tog jag inte han när det är Kristian och inte skapt längre. Det gamla färg. Det var siktigt att läsa gamla grafer.
0: Samhälls.
1: Det har hjälpt mig så att möta det när jag röstittlar. Och inte se. Du har inte vet att göra. Du har inte vet att det gamla färre. Det har nog inte allt det där från gode. Och så ser han ändå om det här. Kristus har hållit honom. Så känner han vet han inte långt så. Förstår du?
0: Rätt upp, ja.
1: Och det är. Alltså det är så här fint där. Det är mest vippräkna samfälla och ajörande till nettopp det här med en gospel.
0: Och det är ett livande samfälla alltså.
1: Ja, det är ett livande samfälla och så själva.
0: Ja, ja.
1: Så är det.
0: Man ser fyra tökor och fällskaper och ja. Ut och vanliga värsta lövna som sjövande hör till. Det har inte så många dimensioner innan ösar som Guds familje häver.
1: Slätt inte, slätt inte. Och det är nätt och tog han säger det här. Att här är att känna vid ankan och trollt. Vi tar inte bland oss med boj. Alltså, vad skulle vi inte för att säga? Det har lagt mig så när jag på första tofton och så i havn där tog jag värre här och så i Klagsvöga. Alltså det är värre än så har jag lärt det om mig. Jag minns den första tojen när vi kom till Klagsvöga eller att jag kom flott och vet och lagt den tror jag i värre, ja. Det är lagt den här så han lucknade. Då har vi ju samkomna och det var öjliga för folk att möta. I minneskos att fan var det till bönamöt. Och så hände det här att det här kommer vi inte. Men det är ung. Och vi får spela gitar och synja samman. Och det här var ungdomsmöter till. Och det här sen blev för lite. Det blev han. Så i Herren kom han verska med någon. Och hejet och vita hur skott det var. Då blev han brock av vårt här för att trus. Hette var om trus och utet. Så plötsligt hade han brock av vårt. Och han blev just en fotlort av. Han var falsk.
0: Ja, alltså det är helt visst. Jesus, han pekade att det här och Johannes 13.
1: Ja.
0: Hette här. Att vi älskar kvar annan, att vi där kärlek till kvar annan.
1: Ja, ja,
0: alltså
1: ja.
0: Det är vittnesboren ut efter till att Herren viskar i mitten av oss. Hvis vi strujas och checklas och klantras om år och forskjellet, allt möjligt. Alltså det är så i hållet nu.
1: Ja, ja.
0: Och så hästar man att i hållet nu. Och det är det ju till frustrationer och det är kärlek, ja. Men då har vi så och i den här andan av kärlek, Guds kärlek som flyter i oss, vi hela andan. Men då är det att det växer, alltså. Från god till av självån, alltså. Han ger växtren, det är inte vi som ger växtren. Men det är något som det är först rejtena för, och Så man börjar kapitlet, så är hette här, är hessa fortsättningar till stegar, alltså är några användning och så är några tröskärlar och är några samfulla och så gör jag. Ja, men så ger det glömmen av fullkomna. Att ditt liv var sådär, att det tog som kvann annan och inte bara sig själva.
1: Ja, mäta det är gott alltså.
0: Ja. Vet du om det är något att lägga sig åt på ordet?
1: Nej, allt inte. Nu har vi inte varit så
0: ja.
1: Herre, vi tackar dig för att du inte har ont fått lår. Vi tackar dig för hur livet inte är. Hur det gröjp om sig i hjärtan. Jag läser ända ner annan kapitel för Filipperbrevet. Så jag hur det är själv vår. Ärst vi och hon och vill tvära vi och hon att det är och det är. Som vi är sänd till att vara runt. Och till att tryckva. Och här är herre. Och i nöj i öjna. Och herre tack för det. Och sökna till det som. Vi tar oss hit här och tar oss om det. Och tacka dig för det han gör. Tacka dig för det. Och händerna som här är och som vi ska säga. Och prysa dig för det vi kommer. Nu vi tar vi det samman. Och i sådana kvar och ränta ta oss om det och ta ett år. Och herre, tack för det att du gav stocken i sig. Hämta möjligheten att träd. Och i Jesu namn,
0: amen. Amen. Så är Jesus partner hjärtan välkommen ända och vi får tacka för Jokon. Och vi är det Anja Hansen som tänker upp och redigerar. Ronny Pettersson som tänker sig av honom. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for jeg sa for. Parstar av Gjerstamal som har vært, der kan du finne YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Jeg som parstaren, han kommer eisen over å lage seg her, og han kommer eisen over å sendre seg kristelig kringvarsp. Så en annen for, tusen takk for jeg sa for.

nu kommer Silla att tala till locknattor. Och alltså möter jag Vera ordla gott som hon har haft. Och hon är kommit från hinon ändan av hemon att tala till lockon. Och jag kan välja säga att jag vill ha vita Vera blir upplitt där. Silla, thank you so much for coming. It's been an honor. And thank you for, everything that you shared. And I believe that tonight is going to be extra, extra good. The Holy Spirit is going to set even more people free. So the mic is yours. Ska vi sitta locken upp och klappa för henne? Ska vi sitta locken upp?

Apostlesøvan kapittel 23, fra vers 8-11. Paulus fyrer Ruanen, og taler hans om opprøstene over Osamio mellom råherrene. Ta hukte Paulus olvarsamt opp på Ruanen og sier, «Tid, menn, prøver. Og atlan hot vi gåere samvisko har vi livet for gode til henta det.» Ananias høvesprester sier ta Vittor i Tjavnus dø, at hun skulle slå han om munnen. Men Paulus sier vi igjen, «God skal slå til, kolska i veggortøyen. Du sitter her at døma med etter løvene, og du bryter løvene ved at jeg var på at det skal være slien.» Tøyre tjaste og søtte nå, «Skjelter du høvesprest gods?» Paulus svarer jeg, «Prøver, jeg visste ikke at han var høvesprester. Skriva er jo, med at de høvdinga i følgetøyenen måtte ikke tale ilt.» Nå visste Paulus at annar parten av dem var sadukerer og annar fariserer. Då røpte han i Ranen. «Tid, menn, prøver. Jeg er fariserer, sånne fariserer. For i vøn og for i opprørsning av deg, er det iver dømter.» Da han hette sagt, var tvoi trotter mellom fariserene og sadukererne, og flokkeren var avsamter. Då sadukerer sier at ånden opprørsning er, og jeg helter ånden etter andre. Men fariserer gjøtta trygg av begge. Nå var nekk fra opp, og nekkere skriftlærder av fariserer flott noen råstost, tratt og hørlig og søtt. Vi finner ikke ilt til hese manne. Hva om det nå var ante og tale i vien, eller åndkjell? Vi vet at nå var hørt strøy, var her høvden generator fire, at Paulus skulle være sundersgrader av døymen. Han sier til vi her følte at hver skulle være åmann, og takke han fra døymen vi valgte, og føre han inn i bordsene. Nattene etter stod Herren Fyrjonen og sier, «Vær ho, rester, som du har vittnet om meg i Jerusalem, skal du vittne om meg og i Romvi.» Apostlesøvan kapittel 23, Fyrreilt. Apostlesøvan kapittel 23, fra vers 12-35. Vi tar at jøderne atle at drepa Paulus, leter herhøvdingen han føra til Kesaria. Da nå var våre dæver, tok jøderne seg sammen og banna oss her fire, at hør skulle du først til leska vått eller torst for drøyd å drepe Paulus. Da vi så løs våre seg sammen våre iver fjørste. Da vi fører til høvdsprestene og hinner eldste og søtte. Vi tar banna okkom fire, at vi skulle ikke leska for en vi tar å drepe Paulus. Tøy mot hit nå ser man vi Ruanen lette herhøvdingen vite at han skal løye en åmann til tikkere, som at tittet du atle granska mål hans av gjødlere. Så halte vi dere til røyer at drepe han, og han kommer veien frem. Men siste sønner Paulus fikk at høyre om etter løgnlige rå, og han kom og før inn i bordsene og sier Paulus ifra deg. Ta røpte Paulus og en høvdsmannen og sier, «Fær vi hesen unge mannen til herhøvdingen, han er nekka si honom.» Han tog han ta visser, før til herhøvdingen vid honom og sier, «Paulus, Fenge, kalla meg tilsyn og be meg færa til tøyen vid hesen unge mannen. Han er nekka si av der.» Herhøvdingen tog ta i håndtansere, før borte fra vid honom og spurte, «Hva er det for å bo til over til min?» Han sverer jeg, «Jøderne er å komme ned av samt om at be til etter Paulus før å om han for røye i morgen, som at det her vilje finnes gjødlere at vite om han. Lett har nå ikke få av det til dette. Du er mer enn fjørste menn av tøymon, litt jo allure etter noen. Tar av å banne seg fire at tar skulle først til leska vått eller torst, for en tar av å drippe igjen. Og nå halte tar seg litt nær og boje etter at du skal gjøtte. Her har din gen lett ha henne unge mannen fjerde, og sier vi igjen. Du skal omkring si at du har lett med finne dette videre. Så kattler han tvær av høvsmånen til sønn og sier, «Lette 200 hermen halte seg til røyer, er for at Kesaria om 3 timer i natt. Så må løyes 70 hestmenn og 200 spjødmenn.» Og han beit høymen at det var dør til røyer som tør skulle dette Paulus røye. Så han øskatter kunne være fører til Felix landshøvdinga. Han skriver i så levende brev, «Claudius Lucius, hølser henne mektige landshøvdinga Felix. Henda mann hadde jøderne lagt hånd til, og tar mund og driv igjen. Men jeg kom til vi hørsfølsene, og tok han av tøymen. Vite at jeg finnes å vite at han var romersk borgere.
Jeg ville nå ha vært vite hva tar kli av han fire, og førte han tog om han fire rathåret. Da fikk jeg et suttje at tåret og klæv og møte henne om nekker strusborninger i løsøyne, men at han var ikke kli av vår fire nekker som gjør det han sikker til deg et la finkehus. Men vite at mer er sendt på om at jøderne har lagt svikere av møte mannen, sendte han vite sema til tog inn. Jeg vil også sagt vi tar og hava klæv og møte henne at tåret skulle flytta framfyr til det som tåret var siden. Hermennene tog nå Paulus, så løs som tåret finnes ikke bo om, og fører om nottene vi gjør noen til Antipatris. Den etter løte tåret høstmennene fører langt vi gjør noen, og fører sjolver etter til borgene. Ta i hinner så kom hun til Kesaria, finnes tåret landshøytingen om brevet, og førte Østen Paulus framfyr igjen. Da han lyser brevet, spurte han hver en parst av rydsjonen han var i år. Og da han finnes at vite at han var ur Kilikia, sier han. Jeg skal teke til avhøringer, da jeg også tar komme som jeg var klæv og møte der. Så gjerne sier han at han skulle være sett ur faster og i borg Herodeser. Apostlesøven, kapittel 23, 17 helt. Apostlesøven, kapittel 24, fra vers 8-22. Paulus fyrer Felix landshøvdinga. 5 dagar etter detta för Ananias hovspräster Oman her, vid nökron även en äldste och en ruvare, ter stålse. Tar bor framför landshövdingen Klevo möter Paulus. Han vart ta kallar in och ter stålse för nu att klia han och säga. Nekvan fri njöta vid her, och rätta böter och atlan hot och atlan stene fattla hesen följt i lot vid omsorgan tydne. Hetta asana vid mäktigaste Felix och ber att her atla tök. Men fyrir at jeg skal ikke trøyta til av lunge, by jeg til høyre okkon i mildløgatunnen. Jeg skal gjøre stort det. Vi da var funnig henta mann at være en pest, og en i elver eusemjø mellom alle jøter om atlan høymen, og 8 mann vidlofloks nazarierne. Og østen hever han rønt at vannholka tempelet. Vi tåg han tog og atla og døman etter løvåkere. Men Lucias herhøvdinge gjør det mykje ivergengsversk. Han kom til og tåg han ur hånden okkere. Og han sier at Torri hadde klæv og møte gjennom, skulle du komme til togjen. Fra hånden kanst du sjølvor om du granskar male, få alt av vita som vi kli han fyrer. Østene jøderne tøk under og søtte at så vær. Da landshøvdingen nu gav Paulus et tekjen at han skulle tale, sverre i han. Vi til at jeg vet at to i mange år har vært dømer i kjøsen følte. Verje er horester malmutt. Du kan få av visse fire at ikke er om mer enn 12 dager, så gjerne jeg kom ned til Jerusalem å tilby. Og først ut tempelen eller ut i noen åken, eller ut i byen, har vært hitt med i året drottet ved nekren, eller funnet med et løpe øsing i følt. Da kan du helst ikke prekve fire der, til som du har klia med fire nå. Men tek enn ikke vi fire der, at etter tog vei som du har kallet vittloflokk, tenner jeg så god til fedra mine. At jeg trykker vi ødlom tog som skriver i lovene og profetene, og hever til å være ordentlig godt, til å vante heser vi selv, at opprørsene verer, beg av rettvisen og av rettvisen. Du legger jeg mer øsne i øynene vi, alltid at jeg var øskatt av samvæske for gode og menneskene. Så kom jeg nå etter at mange år var omlegen, at bare følte seg mine almoser og at offre. Under hesen hittet jeg meg i tempelen, etter at jeg har lett meg rønse, utan att hava ett uppstig eller gäng. Det var några jöder ur Asia som hittade mig. Och tar åtta nu att vi är tjastäder här fyrt här. Och bor fram kläv och syna. Om tar hava några sök mot mig. Ett lätt hesa själva säga. Kvann orat tar funnit jag mig. Ta i stå för rannan. Utan så att det skulle vara hitta ögna år. Och ge röpte ta i stå mitt lantara. För i upprörs dina dig. Vär jag och det dömt rad hickon. Men Felix, som fullväl visste om vägen, sätter Mali ut och säger: Ta Lucias herhövdinge kommer här oman, ska det granska söktikare. Och han ber hövdsmannen att han skulle sitta fastur. Men tog så att han är fri, och att han måtte inte föra nökron evansare äkna att komma och vera honom till tennast. Några dagar efter kom Felix vid konosvinnet Drusillo, som var jödisk. Han sände så bo efter Paulus, og hørte han omtrunnet av Kristus Jesus. Men da han taler om rettferd, frahalt og en kommende dom,
fall rasla av Felix. Och han säger, fär nu hesa fär. Ta eva gåar stunder ska li att du läsa det kalla till mun. Han vannar i östne att han skulle få pening från Paulus. Då lätar han östne oftare föra tillsyn och ta sig i ven. Ta i så 2 år var gingen fick Felix efterman, Porcius Festus. Och vet jag att Felix fegen ville göra sig välkäntan till göden. Lät han Paulus efter sig som fänka. Apostlasövan kapitel 24. Apostlasövan kapitel 25. Från vers 8-12. Paulus fyrir Festus och han skjuter malsut till kejsaren. Trots att det är efter att Festus har tidigt vid landshövdinga embattnen för han ur Caesarea nedan till Jerusalem. Hövdsprästarna och hinner främst om en gödarna bör ta fram fyran klävo mot Paulus. Tar vänster till landsare och bör han gärna ta emot till vältar att lätta han föra till Jerusalem. Hetta gör det tar vi ytterligare i hoa mot Paulus. Det tar lov och lori efter honom att dräppa han av venen. Festus svarar ju att Paulus satt fast ur Caesarea. Men att han själv har kött för här. Ta er av tyckon, säger han, som har varit myntlöka till det. Gå nu och komma om han vid mer då. Om näkar ränkt er vid som manne. Och bära fram kläver mot honom. Ta han och Iver tjatar man inte mer än 8 eller 20 dagar. För han till Caesarea. Den efter sätter han sig av domstolen. Och ber att Paulus skulle vara förd fram. Ta han var kommen. Tog gödarna som var komna ur Jerusalem. Stöver runt honom man. Och bära fram mänkar och svarar kläver mot honom. Tar vore till och inte före för att präckva där. Till Paulus varte sig och säger. Först till möte lov gödarna, möte templen eller möte kajsaren har vi gjort näka missbrott. Men Festus, som fejen ville göra sig välkända till gödarna, spurde Paulus. Vill du föra ner till Jerusalem och här få dom av mer och Jesus sök? Paulus svarade. Jag stannade för domstolen kajsarens. Och rattar mig er att vara dömd här. Gjøtene har vi ångan øvratt gjørst. Det er vårt jo øsne full vel. Her vi er så øvratt, og her vi er gjørst nækka som vi øye dødja fyr. Vi er mye ikke undan at dødja. Men er ønske uitøy som heser klia med fyr. Kan ønsken djeva med tøymen i hendur, best for jeg gjerra tøymen til vildar. Jeg sjøyde malmøy til kajsaren. Festus tog seg nå vi rasøyt og sier så. Du er vores gått malmøy til kajsaren. Du skal færa til kajsaren. Apostlasövan kapitel 25. Fyra helt. Apostlasövan kapitel 25. Från vers 13 till 22. Paulus vill referera till fyra Agrippagång. Ta i näkra dagar vår djinkner. Kom Agrippagångor och Berenike till Caesarea att be Festus välkomna. De var nu här flera dagar. Festus bär framför kungen mal Paulusar och säger. Här är Mavor och Felix har väl lätt i efter sig som fänka. De var i Jerusalem bär hövdsprästarna och inre äldsta gödarna fram kläver mot honom. Och bär om att få han dömt han. I Sverige tar man att römvärjar är inte vänner att geva man nökron i händer. Börs för att göra tar man till vilder. Men att en klia ger man fistande anled till anled vid klärarna. Så han förhöver att värja sig mot kläverna. Tar kom och ta samman här, och jag drar inte, men sätt mig dig efter av domstolen. Och be att mävren skulle vara förd fram. Men ta jag klärar när du fram, bör ta unga kläver fram om näka slukt som jag har vantat. Tar hött och börs näkra strusborningar vid en, om sina äckna godstorskan. Och om en Jesus som dig gör er, men som Paulus säger, lever. Vet jag att ännu var du iva om, kvossvända sök åt jag vera granska. Spurt jag om han ville föra till Jerusalem och här få att döma henne. Men Paulus sked malet till kajsaren och be om att vara sittande inte han kunde vara dömd av honom. Jag gav till på att han skulle sitta fastur inte han får sända till kajsaren. Ta sig Agrippa vid Festus. Och ni är väl det fejen hårstända man. Han svarade och imorgon ska du få honom att höra. Dagen efter kom så Agrippa och Berenike vid Nekonstase. Och för in i domsättlarna. Här hövdingarna och hinner mätas de männer och i stan hon vi. Så bär Paulus efter boje Festus här förde fram. Festus säger nu.
Agrippa kongur og allir tid menn og her eru tjastadir við okkun. Her søkja dit hann som öll fjöld jötana, bægi og Jerusalem og her. Hefur gynnti og ami við rópun, at hann øyri ikkje a sleppa liva longur. Men etu til søkja at hann hefur ikkje gjørst som hann øyri at dodja fyr. Og vite at hann sjálfur sjeit málsvik til kaisaran, hef ég gjørst av at senda hann her. Nekka av allutandi hef ég tog ikkje a skriva til herra mun hann. Tog hef ég først hann fram fyrir tikkun, og særlig fyrir til Agrippa kongur. Fyrir at ég, da hann avhordur, kan hefa okkur að skriva. Tu ég haldi ekki höpu vera ui að senda fenga og ekki æsni sía hvert hann glíja vor fyrir. Apostlasøvan kapittel 25, sötna helt. Apostlasøvan kapittel 26, fra vers 8-32. Verju röva Paulusar fyrir Festusi og Agrippa kongi. Agrippa sagði nú við Paulus. Tú hefur löyfi að tala fyrir þig. Tá rætti Paulus út hóndina og vardi sig og henda hótt. Ég rokna mig lukkulíjan að ég við þeim skal verja mig fyrir þér Agrippa kongur. Við vujandi öllum tói sem ég klíjavur fyrir af jötnum. Særlig að þú ert kunnjur við allar sigir og strúsbúrningar jötana. Tói byggja til lusta eftir mér út hóndina. Løv mot fra ungdomnen, hvordan er lykka fra de første har vi livet mellom folk mot og Jerusalem, da vi tar alle jøder om. Tar kjenner meg fra man ondann, lykka fra opphavet, om tar best vilja vittna, at jeg levde som fariseere, etter innom strengeste parten av godstorskan okkara. Og nå stand jeg her, og skal være dømt der for vevnene om lyfte, og jeg god til givet fedrenen, og som minnert halv atter okkara vevne at finne frem til. Tui tjena deg gode utan uihald, nott og det. Fyri hessa vevnkongren veri ég klíjavur av jötnum. Hvui verur hildi átrúlig tekar að midlun, at god røysir upp deg. Ég sjálfur hugsa einu æsne, at ég ótti að gera negv mjóðu náni Jesusar, Nazareerans. Ég gjörði það við og Jerusalem. Mong av hinnun høylu og sett ég í fengahús, etter að ég frá höfusprestnum hei finnji vald til það. Og tói teg skuldu drepast, grad ég eit kvöf og fyrdu. Ég leta ég ujulega refsa og í hverju synagogu og nátti teg að spotta. Og ég gekk svo lengt í augum mínu móti tæmum að ég eldi teg lúka til búir og í örun London. Og ég sem örundum fóru tóa ausni til Damaskus við valdi og myndlöka frá höfusprestnum. Men á venum sá ég kongurinn, mitt um dægin, ljós á himle, sterskari enn skini á sólni. Ta lusti mig og tóir som vimar vóru í ferinu. Ta vit nu allir fotlo til gjerrar, hørt ég rødt og segi vimme og hinan hebraiska malnum. Saul, Saul, hví søkir du et mer? Ta veru ter harst a sparska med oddunum. Ta segi ég, hvor erst du herre? Herren svera ég, ég Jesus, han som du søkir et. Men røysti og statta fjóðun tøynum. Tøy av tørre grunn hef ég åpenbæra med fyrir der, at utvelja tetil tænara og vittne. Begge om det som du hefur seg, og om minar komandi oppenberingar munar fyrir ter. Eg bjergje ter, begge fra hessum fölkje og fra høytningunum. Tui til torra sendi ég til, at leta upp eie torra, så dei venda seg fra myrskre til ljós. Og fra valde satans til god. Fyrir at dei kunne få fyrirgjeving syndana, og lot mellom torra og halka eru, vi trunni av meg. Eg vært vi ikkje, Agrippa kongur, hinn i himmelsku sjøen øvlugin. Nei, jeg prætikar jeg begge for tøymen ut Damaskus fest, og i Jerusalem, og om alt Judealand. Og for i høytningunum, at hei skuldu venda vi, og koma attur til god, og gjera versk vi høska saman vi omvending. For i hetta verda, nekri jødar tøk mig ut templunum, og røndu a drepa mig. Vi tar i hjelp og jeg hava finnje fra gode, hef jeg nu stegi til henda det, og vittna begge for smavun og staurum. Og sige ikke annet enn det som begge profeterne og Moses har sagt skulle de hente. At Kristus skulle de loja. Og at han som min første av tøymen og røyse opp fra henne deg, skulle de bære hesen følge og høytningene på om Jesus. Ta i han og hente hatt verdet seg, sier Festus herst. Du er fra deg selv, Paulus. Hesen jeg vil lære deg om å gjøre det svekan. Men Paulus sverer jeg. Jeg ikke fra meg selv, mektigste Festus.
Nei, jeg taler sånn år vi gav hun skille. Kongur veit om dette, og vi han taler djervor. Til ære viser vi at Antje Evesen honom avkunnet. Hetta hever jo ikke hent og i avgrøt. Trost du profeten han Agrippa Kongur? Jeg veit at du trost. Da sier Agrippa vi Paulus. Løyte ventar også at du iverteller meg at vi kristnan. Paulus verre jeg. Om nu løyde vantar av eller negv, så vil jeg engstel god at ikke bæst til, men også ni ødel som høyre meg i det, skulle det gjørst slik som jeg er. Hesar lantjer undan tekner. Konkurren røstes nu, og landsøvdingen og Berenike, og de som søvdver sammen vidt om. Da er det før jeg sted, tog seg deg først vi anna og søtt. Hesen med vår gjør ånden som verst er deg eller lantjer. Og Agrippa sier vi Festus. Hans medvur kunde vara given laser, har han inte skått om alls ut till kajsaren. Apostlasövan kapitel 26. Apostlasövan kapitel 26. Från vers 8 till 26. Sjöfyr Paulusar. Det nu var avgjort att vi skulle föra vid skipet till Italien. Gå ut har Paulus och nekra ärar fänkar upp till hövsmannen i att Julius, ur herrflötje kajsarens. Vid förut har ombord i skip ur Adramytium som skulle föra till stegerna fram vid Asiastrontene. Så höllde vi oss det. Aristarchus, makedoningor ur Thessalonica, var vid Jokon. Den efter för vid in Asiton, och Julius, som vurste Paulus i välvild, gav honom löjve att föra till vinersynar här och njöta gott av omsorgantorra. Hene fører vi så langt og sildte inn under Kuiperen, da vi møtvinder vær. Da vi så etter silt om havet ved Kilikia og Pamfylia, kommer vi til Moira og Lykia. Her så høves med en skip ur Alexandria, som skulle til Italia, og han bønte jokken ombord ut igjen. Og i nekvardier gikk noe sånt ved siklingene, og det var nå et land vi vunnet frem til Knidos. Vi til at vi tatt av oljelig en vind, heldte vi inn under Kreta ved Salmone. Det var ikke mer enn vi vunnet om her, og kom til sted og kallast Gauhavner, når vi bor i en Lasea. Nå var langt i Gjengen, og vant det var langt å fyrest av sjønnen. Det var enda ferdig om føstene. Paulus avværet i Tortui og sier, «Tid, menn, jeg så ikke at enda sjøfyr verer til vannlokke og stauranskia, ikke børst for farmen og skipet, men øsne for løyvåkere. Men høvosmøveren setter mer løy til styremannen og skiparen, enn til det vi Paulus sier. Og vi til at havnen høsker ikke vel til vetra levo. Malte tar flesto til affæra hene vi, og vi til om der konto kan skal vinne frem og teka vetra levo i Fønix, havn i Kreta, som vender mot Usenhinge og Utenhinge. Tegn og sånn gul kom, hilde tar bare til at gjøre som tar atlov. Tar latt og atjer og sylte frem vi Kreta, tatt og lande. Men ikke vær lande, tar brast øyeligere stormer og nyr av øtne. Jura Kvilo kallar och till landringsstormor. Han har skipet visser och det kunde inte haltas uppe mot det. Vi låter till att vi fattla och låter reka. Vi kom att ta in under Lutla Odj och i att klauta. Och det var vi nej vi fick bjärga båten. Det tar till tidsan in, tog tar till bjärgingar och låter ta om skipet. Och vi tar att ta ötta oss fyra att ta skulle reka ner av Sörstona och till en boer av norra strand Afrika. Låttet har sekle og råk og så. Vi var nå ytla stedder av stormen, og den etter tog tar til å blekke for bord. Tre av dagen kastet vi ved egnen hånden skipsgrøyner ut. Og tar nå kvørste sol etter skjøtner søvost og i flere dager, og vi lå under øtner vekkere og ikke var løyte, så var nå alt møt ut om at vi kunne være bjergeier. Da tar nå lunsje og kjøtt og ette, stod Paulus frem midt i middeltorra og sier, «Tid, menn, tid skulle du akta med og ikke ferdig ur Kreta. Så hadde tid ikke kommet i okken og gjøre vannlokke og hente skia. Men nå blir jeg tikkene heve godt med ut. Du er ønsken av tikkene skal dodge. Bert skal skipe genga bostor. Du er i natt stå fire mer, ønsken fra gode som er tilhøyre og som gjør østen til henne. Han sier, «Øytast ikke en Paulus. Du skal komme et standa for kajseren. Og god til vår givet her som gav og atler tøyre og vidtere er og i fyrene. Hevet vi godt med å tid, menn.
Då är jag vet här allt och gott att så ska vara som är sagt. Men vid mostranta och en jord. Apostlasövan kapitel 22. Fyra helt. Apostlasövan kapitel 22. Fra vers 22 till 44. Tar stranta och Malta. Ta nu fyrstanda natten kom. Vi drog om och adje havet. Hildo skipsmänner sig om midnatt skilje att har norska hos landet. Tar skatta och ta dupe och finko 20 faunar. Tar tar var komner och sind långkor skatta och tar atter dupe och finko 15 faunar. Tar ötta oss nu fyra att vi får komma och sker. Tar kasta och tar fyra atter ut ur attra enda skipsens. Och yngst och efter att det var skulle komma. Skipsmännen rönt nu att rymma av skipnån. Tar låt och båten ner av skäkven. Och låt oss att attla att lägga atter ut ur främre enda. Paulus säger av i husmannen och herrmännen. Vera heser inte verande av skipnån, kunde det inte vara bjärgajer. Ta högt och herrmännen av två båtsens och låt han färra. En till därför att lysa avmynta nu Paulus attlar att få oss här med och säga. Hetta är nu fyrstande dävor tid av att boja fastande och inte finna det äta. Jag ber till att vi får tecknat äta. Det har vi till bjärgingstickare. Du inte ska hörfattla av hötten näkarstickare. Den hette jag sagt, tog han brej. Tacka i gode för i egen allra. Brej till och för att äta. Ta kom mot ut av allar. Och ästen torfing ser att äta. Vi var tillsammans 26 av fjärs svaler av kipen. Ta ett hörn av våra mätter lätt att höra om kipen via kasta kvöjterna av kikven. Ta ett dävor kom, kände det inte landet. Men det såg vår vik vid fjörer. Och här gör det att sätta kip i land, om det var görligt. Tar kappa av tog attjärne och låta dig vara i sjönen. Lars du rör tågene, vond uppsäckle för vinden och hyllt du in i fjörerna. Men tar kom och arriv vid dupe på omegen. Här stod kipet. Främre pastortes var fastor och vika i stitje. Men attare pastoren såra i sönder av brotten. Här männer hade nu ho att dräppa fingrarna, så ingen av tågman skulle svimja borster och flutja. Men hövosmävren som ville bjärga Paulus, förra i tajman och Jesus som drar attlava. Och säger att hör ut av svimja skulle fester lejpa av kökven och komma sig av land. Så gärna skulle hinner bjärga sig, sommar av plankon och sommar av tog som brottna i borster av kipen. Och hända hatt tjeck så att attler kom och bjärga er av land. Apostlasövan kapitel 22. Sötna helt. Apostlasövan kapitel 28, från vers 8-31. Paulus i Malta, han gröjer fejer Publius och Onur, och kommer till Rom, här han sitter fast ur 2 år. Da vi nu var i bjergajer, fink vi att vita att åtgen är Malta. Följt sig åtgen vursti okon av vanliga människakarlaga. De kände på all och togsar av okon ötlån. Vita att nu var fejer regna och kallt vär. Och tog Paulus kastade av Bali och en rikvå av Torsson Gröjnan som han är sankat samman. Skröj ormor ut undan hitanen och böjt sig fastan i hondhansare. Ta ett hej och jag ötne bo så och dörr i hänka och i hondhansare sötte dig först vid Anna. Här som jag var er och Eva mandrappare som hävnden inte gör löjv att leva till att han är bjärgavor från sjönen. Men han reste dörr i avser och i elden och jag är inte mån av dig. Tai vantade att han för att hona eller knappliga detta nio dagar. Men tai hade bo i lunch och såg att han inte sagt igen. För det tog sig Anna och sa då att han var godor. När vi hettas det har jag med vår i att Publius gär. Han var högst med vår i ötne. Han tog vinnarliga emot jokon och hörst jokon trodde det är. Så bär jag att färger Publius var sjukor av blågenge och vid febre. Paulus förde intlansaren. Bär och lägg händerna ovan och grötte igen. Ta i hett ej hänt kom och ösne hinni här i ötne som tjugor hötto och vore grött. Ta i vurste åkon ösne miklan höjer. Och ta i vid tvöro hene bör ta i ombord i kipet till som åkon törva i. Ta i trutje manna i vår jinkner före vid hene vid kipet ur Alexandria som har haft vetra levo här i ötna och har i mörskje tvöborarna. Och ta i två hötner godar, Kastor och Pollux.
Vi får inn i Sorakos og vår her trodger det her. Hene selte vi langer og kom til region. Den etter fikk vi sunnanvind og kom neste dag til Potioli. Her hittet vi prøver og våre bittnere stekket tjata om skje det her. Så får vi til Rom. Prøverne her som hadde fratt om åkken kom og møte åkken til Forum Appi og Trestabern. Da Paulus fikk at suttet her takket han gode og fikk med ut av nødgjøn. Da vi nå var kommet til Rom, gav høvesmøveren fingrene opp til høvdingene for løvvaktene. Da slapp Paulus av byggva for seg selv, sammen med hermannen og helt vakt i brunnen. Da jeg trodde det er vår djengner, kattler han sammen henne fremste mennene mellom jøderne. Og da jeg bare kommer sammen, sier han Vittor. Tid menn, prøver. Da at de ikke har gjort måtte følge åkere, eller måtte si om fedre åkere. Vær i Jerusalem, givet romverjen og henter som fengje. Og ta etter at du er vårt med at la oss gjøre med leisen, vet jeg at ungen deg søk fanns til meg. Men jeg til at jøderne sett seg i møte du, var det nødt til å kjøte mal mot til keiseren. Det er ikke som at jeg har en ekkert klæv og møte følelsemoinen. Hette er grunden for det at jeg vil lete tikkun kattle her, at søtja tikkun og tås av tikkun. Tog til er for det vøn uskjels, jeg ber hese lantjo. Ta svære av dårhånden. Hvert har vi finnet brev om det ur jodea, og heldur er nekkar av brøren omkommen, og hever bare ringt hundi om det, sagt nekka illt om det. Men vidt vil jeg fegin høyra fra der, hva du huksar. Du er okkner kunnigt om enda flokk, at han alla stene vil motmaltur. Tar avsett oss og det vi han, og ta kom tar fjellmentare til hans herre og herberg. Han utleg ta fyrtømmen og vittna om rujtjegods, og rönti at sannføra tar vi vujkjente Jesus ut av Moselov og profetene. Fra orla av måttene, lykka til kvölds. Nekre våre sannførder av tog som sagt vær. Men sommer tror vi